0: ak juroom ñet deureum ngir jumaa ji amna genn goor gu ñuy wax alaaji mbeku bayale ci mag ñi fekk señ bi la bok neena bi señ bi diglé adiyé joju mom fekk na ko jaar ci señ balla faali jall alaaji mbeku bayal dafa wax né mom boba ci goray la bok té dañ ñaan wax jaar ci goray señ bi na né goné na joxe juroom ñet deureum neena bu xeyé dañ ci marché ba yahantu ba am dara ñew denc ba ma juroom ñet deureum mu joxe ko da tambuli wat dem yahantu baam ñaar ko jurum ñet ñoy joxe wat ko daan motax daan wax na man joxe na ciiru mag joxe ciirum ndaw te bu du won mom dogo kon imsalul amr mo taxaw li taxaw ci yoon lepp taxaw seigne blad mi wote yok juma ji ñun ñep wax ne liñ wax ne mo koy defal dana jégué milliard waye xamna ne nawet bi neexut ndax nawetu daw sama nawetu daw amna ci 63 millions def ko ci liggey bi nawetu ben 13 millions la am kon xamna dekk bi neexul waye na xamna ne xol talib seigne touba yi nangou nañ ma neex nañ xol talib yi xamna neex nañ ñom te dam ko waxe won mutut abdir bu gatt mu gennat ne matna wax ne sax dem nañ ba nga xamne ay beurigo yi xaliss wetcha daana tok nek keur seigne bi te lak fa daan def moy nit ñi daan def bu ñewé sanne wetcha bo ligay ñew ne joxel na sa bay kene na joxel na sa ma mu fatu kene joxel na sama nangam ba mu dund doon ay beurigo yi wetcha ci digeenti bu gatt kon lolou moy ndigal li nga xamne ndigal mo fi taxaw li fi taxaw ba ci liggey yi nga yi fi dox ci ginaaw bi yep seigne saliw am nañ ko resumé wonu gat seigne sal da newon jeuf yi dafa joxe bi dafa jitu laaj bi jox bi dafa joxe bi dafa jitu laaj bi moy jeffe ndigal gi muri xaar ba jox len ndigal waye dañuy jeffe ndigal dekk ñu len koy jox luñu japp ne seigne bi da ko bëgg rek ñu gaw ba cheikh mohamed moutakha mi nga xamne mo fi nek tay yalla nako fi yalla gëre yagal tewel ndigal yi mi joxe ci yoonu mourid bokku na ci mbolo mi tew fi liggey ay ndigal am lañu jeffe gis ngeen ko bimu wote liggeyu universite bi mourid yi dañ ci doxé no xamné mom ci bop dafa né mbakawé ndortam nga xam dafa né ma nga bé ndortam nga xamné mourid niñ ci doxé moy señ bi mu joxé liggey universite jeexagul mu joxé lénen liggey moy liggeyu djumaaji yassalat djumaaji dugal ndigal ci biir ndigal té gis ngeen ndigal yépp ñi ngi dox lool lan mo loolu mo ñu dimbalé moy ruhul imtisal ga nekkon suñu mam ya mo rogolat ba exécuter ñenn ci ñun ndigal yi señ bi mujjé joxé ñepp de ngeen ko ligéyu jumaaji mo wax né da ko bëgg défarat bam muccu ayib wo ci mourid yépp ha ligéyu xam xam lim ci woté nga xam da wax né señ muntaha woté mi dafa nduro woté señ bi mu defon mbakajo dañu wut nuro lol ndax señ mi won mbakajo mag dañ leen won ñew leen ñu and ci top ndigal bayyi téré ma leen digal ngeen dama leen téré ngeen bayyi daan leen ma ngi digal bép mourid buma yaakar nay na xam li mën ta ñak ci dinem na jang xam xam waye na leen wutal jumtu kay yu ngeen ko jange def nako mo señ bi señ muntu xayit bimu wote xam xam wutal na mourid ay jumtu kay yu jange xam ngeen ne université bi jumtu kay la daara ci mbacke jumtu kay la fofu nak leen rek mo fi am moy señ bi limu wote lu reey la japp na ne ku ne ci ñun war nga sof ci wote señ bi dimbulé ko ci wote bi dimbulé ci wote moy lan moy ñi am moy mana taxawali dara ngir señ bi taxawal na dara ñu dimbulé señ bi taxawal dara ñi am moy xam xam bo xam mëna ñu dimbulé borom moy yoy ngir xétal leen ci banap japp leen ko ñu dimbul leen ci loola ngir ñu man ko taxawal buñ ko défé dana mujju dana gëndelo ba ndigal señ bi deug lañ ñi ngi koy jëfé waye jëfé gi dafa gëna jëm ci ndigal zahir ndigal laal walu zahir mom du taxaw mom du laal suuf comme niko señ bi waxé waye ndigal yi nga xamne mo jëm ci walu xam xam ak yoy mu da melni bu ko señ bi diglé day melni mourid duñ ko deg sax ken xamul lan la kon nak fiñu tejé suñu kaddu dal moy wacce kaddu gi moy ñu xamne ndigal seññu muñu joxé moy suñu tuba ci kaw suuf tay moy sa mohammed mutaka moy na ñepp jang na ñepp jangé lool moy ndigalu mu na ñepp jangé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu waxtaan amna solo lool ma sha Allah xamna fi may sofé moy samaran jarign li nga xamne day juddo ci top ndigal magni yalla da len jox souf ak asman saqara lahum ma fi samawat ma fi ardi te mi ngi ci lu wax top ndigal likay misal moy cheikh ibrahim fall bi mi ñew di jaayante ak seigne touba danako inni ubayyuka ala imtisal wal ittina wa tarqitihim way lan la ko jural moy dir bu gat ay junne nit ne aslam ci kibaram joxe ci misal tamit manam seigne adama gay bi mi jaayante lolou la ko seigne touba wax neko ci imtisal ak ittinab waye lan la ko jox digeunte bu gat yalla dako tagatal souf ba luñu bëgg man nako am ci dir bu gat ci

0: yep cheikhul khadim sambalaw be bim ñaki won manam ngurga ay jamono dañ ko digal ne man nga dem ci kenn rek ko xamne bi manam bo fa demone ngurgi dina del suwat ci say loxo ñu digal ko serigne aduma gey yalla may nako may muda fajj ñu rag muda xam lu bare bare te liko lepp mi ngi juddo ci lu wax al imtisal wal ittinab ndax lolu ko seigne touba waxon boy jaayante ak man ni ngay jaayante ak man waye dir bu gatt amna lo xamne bi ming ko amé ci lu melni lams lo xam bu la am bu lambe dara rek lolé bu fekkene tawat lon day deñ mi ngi juddo ci lu wax al imtisal wal ittinab comme nin ko joxone misal ni manam dañe xam lepp dañe am manam may ci souf non la ni am ak may ci kaw asaman tamit lan mo ci misal bu moy mam tiorna bim demé ndar bamuy be ko señ bi yonne bamuy delsi ñu manam ñu réral ko ñu réral ko yono ndax te kako tuba ba kam ko bolé won dané ko bala ma dem il faut kër gi sedd moy ci manam danaka yor yor mu ne ko il faut ñu dem bala ma dem il faut kër gi sedd le kër gi sedd mu ne ko bala ma dem il faut manam ñu xiwlu manam ñu rër ba paré dog di dem ñu rër ba paré mu ne mom ngeumñentu dab nako munta demat légi mom kum ko bolé nako bo démé ba ci bu démé ba génn kër yi rek nang ko tektal yoon wo xamné bi dam bu mu jël baxna waye fofu mam tierna lan lay def da tien asaman rek sun borom xamal ko bidiw bo xamné moko jëlé fofu yobbu ko ba fam jëm té lool lépp ñu ngi amé ci lu wax al imtisal wal ittinab kon manam jarign li foko teunk rek man day wessu manam lu jëm ci lu wax ma saqarallahu ma saqarallahu ma fi samawati ma fi ardi mi ngi joggé ci lu wax al imtisal wal ittinab xamna lepp mënu ñu ci jaar ci tém yim jaar yépp ndaxte waxtu yi dafa gatt té ñi ngi bëgg noddi timis ta wa raw du dañu amone délégation bo xamné bi dañu téwon doona bax ñu tuddi seeni tour buñ ci jéké ci señ ahmed barouy mom cheikh mohammed fadal mi jité dairatu rayahin di max diko massa choona yi nga xamné da koy manam dacc ci daaira bi ndaxte daaira bi nekkul lu yomb dipi jamone manam 2002 ba tay ji wax deug yalla kiko jité koko dañ koy masso ci choonañ mo and ci ak señ bakay abdourahman ak señ sambou abdourahman ak señ moutaha jattara ak señ cheikh mokhtar le ak mam balla mbake mokhtar ak señ mor boussa ak abou boussa talha ak cheikhuna ndjay ak señ assane diouf ak señ khadim boussa ak señ sam boussa abdou wadout ñu and ci ak señ mourla mbake ndiogu ak señ mohammed ndjay ak señ bakay diop khoudar ak señ mourtala kan ak señ abdourahman le al amidu kulliya serigne basirou jattara and ci ko wax soxna safiyatu gay ak soxna nafisatu le ak soxna khadija jenn ak soxna assou mbake batay ñi ngi ci ande ko wax señ khadim mbake cheikhou ak señ fallou silla ñi mënu ñu lim ñep waye ñi lan ci jotta jot ci seen liste ñu ne tew nan ci jotta bi ci touru rawdu rayahin di jéggulu ci kaddu yi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: di len santat ci sen teway day ñaan rek ñu and ak dal tout rek rawat na ci ruq jigen ñi xamna fepp la way jigen ñi ñu and ak tout dal rek ñu wëyel jotaay bi gina waxtaan wu am solo wo ñu fi deglu mu doon waxtane top ndigal te top ndigal mo def mouride ñu sant bu baaxa baaxa baax Serigne Bassirou Mbake Landang ci mom lañu jaare sant bu baax wa rawdu rayahin ci waxtaanu ni mu amé ak ni mu mujjeeb ma dess ci profito rek bala ñuy jox ñu Abdul Ahad julit sant mbolé mbokk yi nga xamné tew nañ fi ñepp di ay mbokk di ay woleure di ay xarit Serigne Ahmadou Barew yi mom Serigne Fallou ngoy sant bu baaxa baax ci tewayam Serigne Ahmadou Rifai mom Serigne Fallou ak mbollem ñi fi tew ñep rek wa ko Serigne Modou Fadi ma ñew nañ fi ci tru Serigne Barañang ak délégation bu magamak wa ko Serigne Bassirou mom Serigne Fallou wa daaira Serigne Fallou yi ñomit tew nañ fi wa ko Serigne Ibra Fari ñew nañ wa daaira Sulamul Wusul bu géré wa ko Serigne Samba Fati Bousso wa ko Serigne Modou Khari Bousso wa ko soxna Khari Sadio Bousso wa ko Serigne Modou Serigne Mor Sanké wa ko Serigne Mor Doj wa ko Serigne Ndiogou Mbacké wa ko Serigne Abdoulaye Niang ak wa ko Serigne Makhtar Silla wa ko Serigne Makhtar Sille wa ko baye serigne jassara wa dairatu wilaya wa keur serigne aliou ndjay gere wa keur serigne afie bousso wa keur serigne ibrahima bousso wa keur serigne bara ñang wa keur serigne abdul warud bousso wa keur serigne abdou samad bousso dairatu muqaddamatul khidma wa keur serigne abdou dia du yoli wa keur serigne mor penda wa keur serigne cheikh seynabou dairatu setu serigne abdul ahad wa keur serigne omar bousso wa keur serigne eladj bara wa keur serigne mor doj ak wa keur serigne bara khoureja ñi ñepp nak amu ci kenn ko xamne xamna du man ma koy man waye xamna fi ño xamne ku ci ne man na wax lum sekk ak keur gi du ci mbokk rek waye ci ay amlanté ak diklanté yo xamni ku ci ne rek téwayam fi lu lef di sante diko gërem la ndax it du tambali dembu la tay doore ñew xamna ngeen jëkënte ak waxtu wi Seigne Bassirou ñu ngi lay santat bu baaxa baaxa baax ci waxtaan wi don na jafé keneen défé ko nu maté ni Seigne Abdul Ahad julit mom lañuy jox cadeau gi ci turu njabot gi yépp comme bis bi tay dañ ko sédé mam Seigne Yafi Ahmadul Mukhtar ak mam Cheikh Omar dana baax ñu xamal ñu ñaar ñoo ñu ko tudde ñoy ñan ci mbokk gi ñoy ñan ci mburit gi Seigne Abdul Ahad julit mi ñu bëgg jox cadeau gi doomi Seigne Modou Ñang julit la ñu Modou Ñang julit baat bi rek ya xana doon ski wala bok niñ ko melal julit ta mu nekkon melaw ko fess del Seigne Modou mom doomi Seigne Cheikh la kon Abdul Ahad bu ci waxe amna ci cadeau Seigne Abdul Ahad ñaar fukk minute nga xamal ñu kan moy Seigne Cheikhou ak kan moy Seigne Afi bismillah
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مولانا الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين مكي جلدي mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu sante yalla sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci sangu mbinde fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam magi am mbekté ci yëkëti kaddu yi ci seen kanam ci ndigalul kilifa yi ñu santonu andi ab ciomp bu neew ci dunduk suñu ñaari mam yi di serigne afia ahmadou ñang ak cheikh serigne cheikhou omar ñang mu nek teunk bo xamne dañuy wax mbokk yi ne dundugu fess del ak njariñ mané suko teunk ci benn jotay waye li mbokki wadjal danañ ci jëm kenn ku ci ne ñu seddu ko fukki simili lu cey sof matadik doomi adama la wax ca liñu teunk bi jox lu ci rot te jëm ci walu bok da fay firndel rek ni ñi bax ñepp fañu bok da fay participer ci seenu doxine lu ci rot ci walu farlu ak jaamu yalla bind la buy jox mbollem ku fi tew rawatina sedi lu ci rot ci walu ay kiman day firndel ne yalla mi fi nek mo fi nek ba legi te jam buy farlu man nako defal lu ne ñu jëk tambalé ci suñu mam ji di serigne afia ahmadou ñang mom aw turam deug moy ahmadul mukhtar mi ngi gëné aduna ci atum 1878 ci afé djolof bayam di abdullah ñu gën ko xam ci abdou soxna kumban bi maana soxna mbacké kumban jaay mo yaayam di domi ahmadou aisha serigne afia di domi danu ñang yaayam di sayyida soxna Hawa Bousso di doomi Serigne Bousso be mu askano ci mam maram ci ñetti anam ci njel bel may wax ne li ëpp ci li ñuy netti ci dunduk mam afé dako and ak mam cheikh motax danañ gor gorlu suñu kemtulay katan lañ leen mëna netti lil ci lo xamne ne manes nako teunk ci seenu dundu waye luñu netti ci mam afé lu ci ëpp dañ ko and ak suñu mam jojje suñu mam cheikh mu cyallalo ci maram mbacke ci ñetti anam xajna sax buñ ko cambaré mu yesu anam gi ci ñëk moy mamam di serigne afia domi soxna aïchatu mbacke xawa ñang la di dom ji jigen mam maram ben mamam ji jigen di soxna kumban moy soxna mbacke kumban domi ahmadu soxna busula di domi mam maram muy ñaar di ko ñettal di mamam bu goor ci walu ndayam moy ki jur wajurum wu jigen mamam ju gor gogu moy serigne busobe domi soxna aïchatu walo di dom ji jigeni soxna di dom ji jigeni ahmadu soxna busu di dom mam maram kon ñetti anam askano nako ci yuñ teunk ci mam maram bakki buñ jeme ci walu ciosanam ci walu biyar mom wajurum wu gor mok señ cheikhou dafé téla bayiko boba ay tu tank lañu biñ fi bayiko bayam bu ndaw di serigne mor soxna kumban mom mo len djel yar len jangal len alquran bañ mokal biñ ko mokale ci lañ fekk serigne bi mom ak rakam di serigne cheikhou ñang fekk serigne bi gannar mu nek mourtani serigne be yar len fofé seno yar mi ngi maté ci ciim biñ koy fekk gannar ci teunk wax nañu ne bañu démé ba señ ba gis len xol yar bu rafet bi nek ci ñom señ ba yar ba daf ko yem bam wax ca luy wanane nit ku am doom war nga ko yar ndax bis dañu nga xamné yar sa doom lu am solo la lañ gëna jott yit giir bañu nek gannar jang nañ fa xam xamu diiné jang nañ fa xam xamu arab waye saxna yit ni jang nañ ci señ buñu wax señ mor gallay jaw señ afia ahmadu ñang yalla terele nako mu yoron kamilu alquran bi ci cien jite ko ci atum 1908 ba ci atum 1912 mo jite won kamil bi ni jang alquran bi set ay yon mom moko jite won dañu wax na juromi at yafa nek at mu ñeek ma serigne hamsatu jaxate moko jite ñenti at ci dess yi dess suñu mam di serigne afi ahmadu ñang moko jite won tolup serigne bi nekkon ci yenit mom nañ jappari mom mujj ci kiko yor jité ko tol bubu nga xamné señ bi mi ngi ko tuddé won bustanul arifin aw rawdur rayahin aw fayd akabiris salihin aw gugu du arfu ataf yépp dang koy bolé muy turu turu tolba señ afi ahmadu ñang bi señ bi nekké ci ndjarém nek ci iqama jabriyé bubu señ bi da ko wax mom ak mbokam señ cheikh ñu gëss barab yo xamne barab yu yello ak ñom la ñu mën fa nek sax fa di jangal ñañ yor ta di len tarbiya waye ba len señ bi waxe lolu ba nopi daf leena wax ne wax jo xamne waxon nako señ ma babu geey ne len su ngeen amé barab bu deppok mëna def li ngeen soxla bu len jortene barab bu len nek man barab bu len neex man ngeen fa tok waye bu len japp ne lu len neex man ngeen ko waxtane waye bu len japp nit ñam wul len andil man ngeen ko jefandiko wax juju nak amna jeexat bu reey ci seenu doxine motax señ afé bi mi wut beurap ba ñew ci penku Touba suñu digenté mak jumaaji nek ay kilomètre fofu la amone barab bobu ba légui ak njabotam ñanga fa ñukoy tuddé mu tuddé ko turu tol ba nga xamné mo nek mom la jité won ci yeen moy bustanul arifin waye ci ndigal leneen lu joge ci señ bi joge na ci barab bobu ñew ci benen barab bu gëna jégué jakkaji moy jumaaji barab bobu fi mu ni tembe manam wa kër suñu mam señ balla jor mbacke ñom ño fa nekk ci ndamatu ndax xam nañu ne señ suñu mam juju di señ afia bi mi nekk bustan fofa sufiyatu na fa amna fu mu doon baye waye bi mu nekk ci barab bi nga xamne dafa ñëwaat te suñu njabootu suñu mam serigne balla jor nek fa day barab bo xamne dafa xat amul fu mu baye wax nañu suñu mam serigne afia gey moko daggal souf ci fouf nga xamne moy mbayen la tuddu way tol ba day melni nasru lañ ko tuddi won serigne afia lim doon liggey muy lam doon bay ak lam doon liggey mu diko yonne serigne bi ci ndiarem muy ay hadiya bi fi serigne bi bi serigne bi laqo mu sax ci ndigal lulu ci jamonoy serigne fallu sakku ci mom ci atum 1947 digal ko mu jité barab bi nga xamne moy barabu serigne bi lañ fay tek ci ay adiya ak ala lepp mu diko jël diko sédélé mbolém ñi nga xamne ñoko soxlo aji woko buñu xolé relation digënté mek rakam di serigne cheikhou ñang ndax liñ maganté bari wut lu tollu ci at la wax nañu né ñom ñaar seen digënté day danaka lepp ñoko bokk ndax seen bay bu ndaw di seigne mor soxna kumban mo len jangal yar len bañ mokal alquran ño and yi dem fekk serigne bi ganar serigne cheikhou dawul def dara lu may da ci dan deppok serigne afé waye serigne afé yi nangutone serigne cheikhou am keur diru muy dundu nanguko won dako jagalé won ab barab ci bir keuram mom ak limi am amul njabot ak ñi aju ci won mop barab bobé la serigne afé jagalé won serigne cheikhou mu fay dal rawatina magalu touba gi lola sax wiina ci ak njabotam serigne suñu baye serigne babakar ñang serigne bay don na wiyel lulu waye xam nga ni jamono doxé dañuy dem bam yag njabot gi day yokku lolo waral kenn ko ne am keur waye serigne afé nangu wutona takali ko mbakam gi di serigne cheikhou ñang serigne afé it amone relation bu deugar digenté mak magi talibi yu topone serigne touba lolo mene su ko tak waye danañ ci teunk ñett ñom ki ci ñëk di rakam di cheikh mohammedun al fadil ka ca tegg di serigne mohammedun al bashir ka ca teggu di a cheikh serigne sil kenn ku ci ne dafa am relation bu deugar bu jaar digënté mom am lu ci aju motax dañ koy tuddu bu dé serigne fallu mom mak la ci mom ndax ño bokk sona awo buso waye serigne afia da jappé won serigne fallu muy doomi serignam jappé wu ko mo strak doomi serignam la ko jappé won té likoy firndel amon na bis bi ñuy magal muy keusu rajab ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru rajab mu ñewoon ci seigne fallu bëgg seigne fallu ñewoon kërëm bëgg ko fa dundalé bi seigne fallu exé da wo seigne afia ngir mu tok ci kaw lal bi sakku ci mom mu tok ci lool seigne fallu bëgg mu tok ak mom ci kaw lal bi seigne afia gantal ko tok ci suuf seigne fallu wacc ci suuf nenañu bimu toge ci suuf seigne afia dañu wax né dafa daldi defelu mom wan ko né ko du nango tok mukk lu may seigne fallu da nango tok ci kaw lal bi bimu toge la doga tok ci suuf lol di firndel ne da ko jappé domi serignam waye jappé wu ko rakam relation serigne digenté mak serigne bashirou mbacké lu deugar la waye amna xessa bu yéme bu ci jaar bo xamné japp nañ né moy ciosanul senu relation ndax dañu wone serigne bashirou da fa yoron ben doll bo xamné da bëggon serigne bi bindal ko ci ay batum yi barkélo waye xam nga da fa xamné serigne afia man na wax ak serigne bi waxen wo xamné lañ bëgg ci serigne bi man nako am motax mu sakku ko ci serigne afé nenañ serigne afé dafa andib dolam ci serigne bi amna num waxe serigne bi da ba serigne bi bindal ko bam ko bindé la ba nopi nak la daldi garal serigne bassirou ne bëgg na lu mel nonu ci la serigne bi wolu ko wolu mbolem ñafa nekkon ñepp kenn ku ne dolu ba nga yor mu jindal la ca ay bart yo barkelo loolu wax nañu ne man nañu jappane moy ciosan li taxon serigne bassirou fonkon ko lool budé serigne cheikh sil mom da xiron lool ci dajale mbindi serigne bi ak jeexitam waye lu ci bari ci lum doon bind da ko doon sukkandiko ci serigne mam jidi serigne afia ahmadou ñang waye buñu duggé ci lenn ci ay jaglél yo xamné ay kiman la ci teunk yo xamné manessna japp né amé nako ci serigne bi wax nañu né serigne bi mas nako bindal ci benn feggu kamil bo xamné moko bindalon serigne bi baat yi lañ wax né mom la ci serigne ba bind a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وبارك بركة بعد صلاة ووهب لمريد الذي كتب لي ذلك المصحف الشريف لوجه الله تعالى دخول الجنة التي وعد المتقون مع نجاة مما لم ينج منه كثير من عباد الله تبارك وتعالى مما يسوء كل شخص ويضر كل شخص آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم لولا تيكتنك غيناو بي سيرن بي مسلو سي شيطاني سي لو خا نني داف كو بيند سي فغ و خا نني كامل سيرن بوكو سيرن عافي بيندالون لا tambli ci tur yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaan suñu borom doli ko barke dane da ca tek ne suñu borom yalla na nga may sama talib bi nga xamne moma bindal kamil bi yalla nang ko may duggu aljana ja nga xamne fa lañu xaar ñaragal yalla yalla nang ko yalla def yalla nang ko suñu borom yalla nang ko defal mu mucc ci lo man lu bari ci lo xamne jaamu yalla yi muccante yalla nang ko ci mussal ci lepp lo xamne day lor doomi adama yalla nang ko ci mussal dal di wax suñu borom suma ñaan di yalla nang ko nangu dal di sante yalla wanne yalla moy jagal yeen mbaneem ko ko sopp ndax yalla moy borom gënel lu reey waye bokku na ci li nga xamne ay jagalel la yo xamne amna ko ci señ bi wax nañu ne mom ak rakam di señ fallu ak seen wajubu jigen son awo buso dañu andon set ci señ bi ci jurbel muy jaarem ci bir ziar bi biñu ziaré señ bi wax nañu dañu fekk señ bind ci souf ne damintul dukhulakumul janna maana gadul na len seen duggu aljan bim bindo lori ci souf wax nañu señ afé dako tonni mom souf sosé ci kolam bim genné señ al señ fallu ne ko jox ma sa wal nenañ señ mu jox señ fallu walam mom ak son la ca dess mu tiyé ko mom ak son awo buso bi soxna ci wacce la jël dara ca souf so bolé ko mom ñu dencalé ko wax nañu it néna dafa denkon suñu wajur wu go suñu waju Muhammadul Mahmud Ñang suñu Modou Mamoud Ñang ne ko bu fa bayiko ñu bolé ko ak loola dencalé ko loola ki man la yo xamne batay dañu manes nako netti ci suñu mam juju lo xamne ay jaglé la ñu bayiko ci señ ci mom bi nga xamé né ci liggéey bubu la sax ak sax ci jaamu Yalla bëgg sëriñ bi bëgg wa karam sax ci jang alquran tabé lol samonté lol bëgg jambar lol képp ku jambaré daf koy bëgg nono la nekké ba ci jul manam bir julik fajar ci bisub gaaw ci ñël bénu wéru gam ci atum 1384 ci gaday ga tollok fukki fan ak ben ci wéru juillet atum 1964 ci la wuy ji boromam señ bashiru moko jité ñu denc ko ci armée li touba yi wufal ko wajuru mu jigen son hawo buso yalla yalla doli len leer doli yermade mu bayyi ci ginaawam nak ay khalifa ke ci jitu di suñu bayyi serigne mohammedul mahmoud ñang moko wut ci jalbi nek jalbelu khalifam ci atum 1964 ba ci atum 2023 serigne modou mamoun mumu nekkon ko ñu xam ci leggeel yoon wi leggeel xam xam leggeel yoonu mourid jalit ay téré di def ay waxtaan di taxaw ci manam di fété wo lepp lo xamne day jariñ yoon bi nek ci peggu domi serigne bi di len jappalé ci lu bari bari rawati na khalifa yi ko melni serigne fallu ko melni serigne abdul hadd ko melni serigne abdul qadir ko melni serigne saliw radiyallahu anhum dafa nek kon ci sen pegg di len jappalé waye tam nak rawati na serigne abdul hadd mbake mi nga xamne da nekkon secrétaire am lu ci bari ci walu xam xam mu galon koko mu dan witti wo walu daire yi ak relation yi serigne bi am ak war rewi arabiy serigne bi yabal ko muy def tourner bu ci rewi arabiy ngir mana gis duggu ci université yi nga xamne ni experience yi ñor mu andi ko ngir bi serigne bi tambalé taxaw université bi nga xamne mo muju nek complexe serigne muntaha liggey ko yalla ko fi yalla gëna deugëral sam ko ba liggey bi nal bi nal mu egg mu yoni ko mu gëss yoyé waye tukki dem égypte dem ci barab yu bare bare ngi jënd fa ay téré yo xamne ñi ko dako jëndon ngir ñu andi ko ci bibliothèque bi kon serigne modou mom ñom ñang mom yalla ñu ko yalla fayal moy khalifam bu ñëk bi mu fi bayiko kiko wutu moy serigne alhadji ibrahima ñang moko wut ñak ñaari benu khalifa ñaarelu khalifam ci atum mi ngi ko wut ci 2023 ba ci 2025 mu nekkon ko xamne ku beggone xam xam la waye nekkon ko xamne yit ku yitti wo rafet jiko lol doot ko xamne ci kamil bi la bokkon manes na waxne ci kamilu alquran bi jiko don jang ci la bokkon ginaaw bi rek xajna ak tele moko moyut mu continue ba domam wut won ko ci ci ci muju nak di suñu wajur wi nga xamne mo fi nek ñuy koy ñaanal suñu borom guddal fan bi lol te wéral yaram bi lol di serigne khadim yalla ko fi yalla yagal nek ñettelu khalifam mi ngi ko wuti ci atum ci juroomi fan ci wéru novembre ci atum 2025 bi ginaaw bi serigne ibrahima wacce bi liggey serigne khadim nek ku bëgg alquran bëgg qasida cheikhul khadim ñu bari diko dakantale al muridus sadiq yalna yalla sam ko ta ar ko ta yagal ak dundam li dal manes nako teunk ci suñu mam juju ngir jekante ak waxtu motax nak ñu jéggal lepp lo xamne war na ci ñew te ñewu ci ak lu ci ñew te waru ci ñew buñ doon teunk yit nak ci dunduk suñu mam di serigne cheikh ahmadou ñang xam na ñaar fukk ngeen waxon waye da ngeen ko yokku tut nak ngeen ma dimbali rek momit mi ngi awturam deug moy cheikh omarul futiyu ñang mi ngi gane aduna ci atum 1879 ci afi jolof bayam di abdullah muy abdou soxna kumban domi ahmadou ash aisha muy serigne afi di domi danu ñang yayam di soxna sadio mbacke di domi ibra kanni di domi ibrahima awañang di domi mam maram mbacke ni serigne afi askano ci maram ci ñetti anam nona la suñu mam ji di serigne cheikh omar ñang askano ci maram ci ñetti anam bi ci ñeuk moy mamam ju gor di serigne afiya dom la ci aishatu mbacke xawañang di domi mam maram mbacke mamam ju jigen di soxna kumban mbacke dom la ci ahmadou soxna busso di domi mam maram mbacke mamam bu gor ju jur ndayam moy ibra kanni dom la ci ibrahima xawañang di domi mam maram mbacke bim tolla ci jang waxon na legui ne sumok serigne afé sen wajur defé tala bayiko motax sen wajur manam bim fi bayiko sen bay bu ndaw di mor soxna kumban serigne mor soxna kumban mo len jangal mo len yar jangal len bagn mokal alquran non lañ andé fekk serigne touba gannar serigne ba wax ci ñom wax ju reey ndax yar bu rafet bim fekk ñom ndax dañu dox fekk serigne touba gannar yar bu rafet bim nek bim fekk ci ñom nak taxna mu wax ci ñom wané né manam nit ku am doom war na ko yar yar bu rafet ñu jangé ca gannar and ak serigne afé magam jangé fa xam xam jangé fa arab nona yit saxna ne jang nañ ci serigne morgalay jaw bi nga deg na serigne afé legui ne mi ngi fété won fufi ci njambur bokk na ci ñi nga xamne mo leen jangal ko mané sama mo leen jangal xam xam ci mauritani yit wax nañu ne amna yu xiyema yu xew ci mom waye bokk na ci li nga xamne dal man nañ ko netti ci mom moy ku fonkon jaamu yalla la ndax bi serigne bi nekké jurbel mom ak mbokam serigne afiye ñang daf leena diglu won ñu dem gëstu ay barab yu nekk wax ci waxam ja ne len su ngeen gisee barab bi ba am ko na ngeen farlu ci xamne li mo xon serigne ma bëgg ba bëgge la len wax moy bu ngeen amé barab ba bu len japp ne barab bu ne man ngeen fa tok barab bu ne man ngeen fa tok bu len japp ne ku len neex man ngeen waxal waye bu len japp ne ñam wil len jox man ngeen ko jëfëndiko loolu na am jeexit bu reey ci seenu doxine motax serigne cheikhou mi bi ni gëstu barab ba exi ci barab bu buñu wax na ngeen xulle mo fiyete ci pegg ndulo ci atum 1918 ci a préparé ci la ñew ci barab bobu ñuy wax ñangeen muy xulle gu ko fofu la sax fofu la nek nak fekkon fa lenn ci ay talibé seen bi am ñuko fa fek muy barab bo xamne ku xam tarikh deug da nga xamne barab la bo xamne bu señ bi daan yabal ay nit la ngir ñu jaar ci señ bi señ bi señ cheikhou dalal lenn mu fekk ci barab ba ay kilifa yo xamne yu ragn ko lan ci yoon wi nga man ca lim ku ñuy wax señ abdou batour jang man ca lim ku ñuy wax a cheikh serigne sil wax nañu sax neena ci xulle gugu señ cheikh wax na ci wax ju yema neena xulle gi day amna fi lo xamne man rek manam suñ man rek mako fi am ndax dunduna fi lu tollok ñen fukki at te kenn nu manuma jumlo lolu jambara koy wax mu ne kon ko xamne ko fonkon jaamu yalla la fonku jaamu yalla ji taxon na wax nañu ne diiru muy nek ci loxal sen mam cien sen wajur di abdou soxna kum mor soxna kumban ba bi mi nek gannar wax nañu ne mom ndox muñ bi jafé jafé yi am lol ndox muñ ko massan jox da ko dan jappé ba ñepp xamé ko né même buñ nekké gannar jafé jafé yi metti lol ñepp xam nañu cheikhou mom ndox moko jox da koy jappé ndax nangu wuta julli ak tim lol nak limi firndel moy lan fonk gu mu fonkon jamm yalla tam yagg sax ci mom waye ci fofu nga xamné moy ñangeen gugu fonk gam fa fonk taxon na bi magam serigne afé waccé liggéey serigne fallu won nako ngir bëgg mu wutu ko waye lam wax serigne fallu moy lan barab biko serigne bi deul muy ñangeen gugu beggu ta takale ko mom ndax fofu la ko serigne bi sax digal mu sax fa to lol rotor na ci waxi serigne basirou ji legi bi mi waxtan muy liggey fofa lamiy liggey diko yonne serigne touba mu nek adiyé ci jarim bi serigne bi laqo yit ci digal lol la sax di jaamu boromam di yar ay talibiyam ginaaw bi serigne afé wacce yit te lol la sax rek di liggeyel di jamu borom di fonk lol jangum alquran sa sunu mu nek ca waye tam digeunte mak serigne afé wax nañu ne dafa tax bandak ta lolou tarikh saxal nako ndax top ndigalu serigne afé la doon dundé nangu gu wuté ak mom ci dara ndax serigne afé nimuko bëgge won ba nangu wutone mu wut kër sakal ko barab ci bir kërëm motax lepp ñoko and ba dem ga gannaari lepp ñoko and serigne cheikhit musta am kër dira serigne afé di dundu lola li andi keri rek boko gise moy jamono ko andi lolu ci teunk rek ndax dañ cey jaaron moto duñ ci meuna guddu duñ ci meuna guddal waye tam nak relation digeentem ak talibe yi serigne bi serigne cheikhou ñang amone relation yu deuguer digeentem ak talibe yi serigne bi rawatina talibe yam fekkon gannar
3: yam nekkon ak ñom gannar ak yam nekkon ak ñom cien wax nañu ne ci talibo yoyé manes na ci lim ñu bare bare way dañ am ñox dañ ci lim mu gëna fess bokku na ci ñoñu nga xamne manam bala ñu wax talibi sax wax man nga wax ne amone relation bu deugar digënté mak doomi serigne bi rawatina serigne fallu mbacké ndax mom serigne fallu mbokum serigne cheikhou la ci walu namp lool dana ci taxaw tuti xam nga sonna awo gusso ak sonna sadio mbacké bañu nekké afé ci loxal suñu mam serigne abdou kumban dañ dan nampalanté lolo tax serigne cheikhou nek mbokum nampal ci serigne fallu mota amona suñu mam gi ñu wax serigne sonna kharissadio di doom sonna kharissadio mumu sonna sadio mi moko jur sonna kharissadio mum dañ ko bëggono jox serigne fallu way wax nañu sonna awa mo wax ku bax ki neko bam nekké afé da daan nampalanté ak sonna sadio lola moté ñu jox sonna kharissadio wala am nañu ne jox nañ ko waye ala kulli hal lola moko té ant motax bay seigne ndjay gede suma djumut seigne fallu danako waxane touti kon may sa bay male ñu koy ndokkel ba ak njabottam fek gis nañ lañ fi legi seigne ibrahim ndjay nek ci babba gis nañ fi legi delegation bi fi ñew ñi ngi leen sante bax di xamne ñi wa mbokki ñi ngi leen di baye xel bu baaxa baax mu amone relation bu baaxa baax digeenté nak wa ka seigne toubay ku melne seigne salihu mbacke danafa ñew lu bare bare mbokki yit buñ ko massaan seet ci mom seigne fallu seigne salihu da dan wax mbokki ne len sama digeunte ak sen bay day kolere gu reey mo fi jaar man kolere mo fi jaar niki non seigne mam mor jaara wax nañu ñew na fa xiss sax net li neena fanan na fa seigne cheikhou diko beus ba beus set waye seigne fall seigne murtala da na fa ñew diko ziaré ci ku melne seigne abdul qadir mbacke da na fa ñew ku melne batayit wa keur seigne bi doomi seigne bi yu jigen seigne bi daf len dan topolo seigne cheikhou mañ ku melne sonu asugawan mbacke amone relation bu deugar digeunte mak mom magi talibi ni mom buñ ca limé rek ñaar ñi may waja wax mo ci abdou batour jang ak cheikh serigne sil manes na doylo ñi ci dess ci magi talibi yu ndax ñom seigne cheikhou da taxona ñom wax nañu ni sax seigne cheikhou fuma san xey da daan and ak ñom dem ca tolya fofu lañu nek di waxtane seigne bi rawatina la daan xew ca gannar ci ñukoy waxtane ba digg ba ca jot buñ julle tousbar ca lañuy joge fofé kenn ko ne delu kërëm momi seigne cheikhou suñu borom jagele ko ay kiman yu bare bare waye manes ñi ja teunk tuti bi ci ñeek moy lan li nak buñ koy netti ci kimani du objectif mbolo mi waye da tolok lepp lo xamne ni ab jaglel la bo xamne nagn koy netti mam jaglel bubu dagn koy netti nit ñi xam ko ngir leg nit ki xam ki ci askano xamne kat mamam demon na ba am cieur bu reey ci yoonu yalla kon wurta sagan ndax lu juddo ci tagg bu nawul jaxali bokam kon farlu rek moñu war ñu sedi qissa mana bi ci gëna bi ci ñëk moy lan wax nañu ne qissa bi sax seigne morkuna mbacke moko netti wax nañu seigne touba dafa seen serigne cheikhou muy ñew mune cey jëm ji kep ku yalla massa wacc ci sama kër gi yalla fenkal nab jantam ma xam lam bëgg xam lam bañ ba ci diw bam dess jëm ji mom lima bëgg la bëgg lam bañ lima bañ la bañ lool seigne touba wax nako ci seigne cheikhou mu doon lu reey mo taxone seigne morkuna mbacke wax nañu ne daana ziaré ci seigne cheikh ngir kaddu yuyu mu deg seigne touba wax ko ci mom waye mom seigne cheikhou mi wax nañu seigne touba daana wax ci mom ne cheikhou mi sama wanagu xol la sama wanagu xol la wax nañu it biñ fi bayiko seigne fallu biñ ko dencé ba nak wax na ci wax ju reey ndax neena mi ngi bok ci ulu baqiyat yanhauna 'anil fasadi fil ardi bok na ci ñi yalla boole ci ñi nga xamne dañu dox digënte nit ñi ak yaq ci biir suuf ci amna ki man bu reey nak bo xamne mom xewna gaay dañ koy neub waye nak luma ta wax la jafé jafé amone na ci digënte ñaari way dencante ci dëkk bam dëkk am xam nañ lan tuddu señ ba ñew di len jubanti señ cheikh ñew di len jubanti mana bëgg leena jubalé bam ñewé bëgg leena jubalé am ta soxna sa daal ne ko kayima wax la bam ne ko kayima wax la da jappalé loxo bi da jappal loxo mu tax loxo bi ne ko di lu bokku ci lolu bokku ci fa soxna sa jappon da mujju newi ci fam tollon ci loxo señ bi da newi mota señ tuba kin xamul lu doon ñim doon yar kuñ ci wax rek nga jappane fofu la mbir ma nek lolu magayu señ bi lay wan kuñ ci waxtane nga jappane fa la señ fa la mbir ma nek bim fi mom señ bi señ cheikh non la nekkawon ñu xam ko ci bëgg señ bi bëgg wa kër sëñ bi sax ci jaamu yalla sax ci jang alquran di leggeel sëriñ bi samonté bokk bëgg ak tabé lol fonko ak njambar lol bëgg képp ku melawo ak njambar ba ci fukki fan ak ñent ci wéru mamu koor ci atum 1485 ci gaday ga tolok 1965 ci gat ci miladia ci la fi bayiko bim fi bayiko ñu denc ko ci armel yu ñëk yi ci tuba ci penku jumaaji yalla nañ ko yalla fayal bim fi bayiko bayi fi ay khalifa khalifa kiko ñëk wutu moy suñu wajur di serigne babakar ñang serigne bay mi ngi ko wutu ci khilafa gi ci atum 1965 ba ci 2004 serigne bay mit nekkon ko xamne ku ragniku won la ci jangale alquran diru ak dundam ñu xam ko ci bëgg liggey lol

0: bokku na ci lay firndel ne ci kilifa yu bari xam xam yi tabax la bokkon moy jamono bi maba joxu ba di dajale serigne ci di lay yob ja salum mom bokku na ci kilifa yi nga xamne ñoy kilifa yi afé yi demone wuy juwon wote boba mok mbokam serigne bara xudja ñang ngeen xam muy wajur serigne modou fadiama ñang bi yalla dogale itam biñ weñ ko ca xare ba ci len sañ ci dekk bi ñi wax afé ci salum boy duggu salum ñi ko wax afé salum moy afé gi nek ci wetu kassas ci salum jamono bo itam la yalla dogal sun mam joju di serigne amadou asta bo xolé ni askan yu mbokk di askanu maram nim ci amé ay tour rek nga xamné kon mom ku kilifa yi fonkon la ndax sun mam serigne bu soobe tudde nako dom sun mam serigne mamour ante seli tudde nako dom lol day firndel kon limay wax ni ko amone taxaway ci biir bokk gi la amadou asta mom nak jamono bi mi wuyji salum dafa yobale won jabotam gi muy sunu mam yi ñu fi tuddu mam sadio ak mam abdou soxna kumban ñu moy ay jabotam mam soxna mbacke dal la bëgg wax yalla dogal fofé ñom falu ñu génné adina ci xareb sayer mati bobu ci la sunu mam abdou soxna kumban génné adina ak mbokam señ djogu mati ñang ñom ci lañu génné ci lañu génné adina motax señ abdou soxna kumban nekkon jëm jo xamné momit ku bari xam xam la nekkon jëm ju bax ku kolérété won ak señ mamour diara borom sam mag ñi wax na né sax ñom ñaar ci seenu jaxaso da nañ wax né ñom buñ démé bay samp kër mok señ abdou soxna kumban ñoy bokku ñu samp kër té yakana feñ na ci biir waxtaan wi ndax mamour diara yorna domi serigne bu sobe muy soxna asta yorna itam domi ibra kanni muy kanni mbacke waye itam non itam lako suñ mam abdou soxna kumban defé mam sadio mbacke domi serigne ibra kanni la momi ray wew ñang soxna aw bu sey itam di domi serigne bu sobe nekkon itam dimu jo xamne ju baxa baxale mo abdou serigne abdou soxna kumban ku téla jaxassuk señ bi ta téla xam li nekk ci serigne touba ba taxone nak be serigne afi ñang mi gëné adina ak rakam ju bax ji di sey cheikhou ñang dafa téla jël mom jabotam jébalin serigne touba xamal ko ne buñ dundé yow lañ dundal leneen luñ def itam yow lañ ko defal ba taxna kéré bi serigne abdou soxna kumban bimu génné adina ca xarib seyer mati mi nga xamne mo doonon domi mabu joxuba ta ku ne xamne ne ginnaw bi xex ba jexé dafa am ño xamne dañu continuer and ak domi mabu joxabu joxuba joji ñu wax seyer mati ñoo nak ci lan bokkon ci lan génné adina sey muy señ abdou soxna kumban ak señ djogu mati seenu dem itam doonon lu tison ci askan wi doonon lu len lu amon tis dal ci askan wi bokku muy digeete mbacke ak mbusso bi ak afé ba taxna serigne bi defon na ci ay beuy mom serigne touba wax na ne itam ñom ñaar la serigne bi ñeuk martial ci ko su muy am serigne abdou soxna kumban muy ya rabbi bi mustafa tu bi huna wahadan wal tu bi abdil huna huda wa malikuddin muy serigne abdou soxna kumban ak señ djogu mati lolu serigne touba mo len defar martial bob wax na ne itam ñom ñaar sax la serigne bi ñeuk martial muy serigne abdou soxna kumban ak señ djogu mati mom serigne abdou soxna kumban nak ci xam xam mu bari likoy firndel bokku na ci serigne bi bopam mo netti serigne afé ñang nako téré harot téré bi ma jangi harot ci sa bay serigne abdou soxna kumban moko bind ci téré bu bind té xam harot ci mom la ko jangé boba serigne baangi jaarim né da am bis mu wo serigne afé nako cheikhul hafiya mu ñew mu génni dugg ci biir génni ab téré harot won ko nako téré bi day sa bay abdou soxna kumban moko bind nako ci téré bi ci la jangi harot ndax bima jang harot bi yalla dafa dogal serigne mor dafa tawaton waye ci bi jangal bi may jangal may gor goru ba xamal sama bop téré bi day netali bu deugul waye sa baye abdou soxna kumban mom moy ki bindi téré bi te ci la jangé xam xamu harut bi señ bi noppé ci la doon défé testament bo mu doon def ta doon way wajuram moy ya ayaman bahal ahkami ya ghawsi dilli li ya khawsu ya namusu ya ghabsal jili moy joj nga xamné mom la doon way wajuram señ mour atta ngi door ko natto xam xamu harotam koku moy serigne abdou soxna kumban nekkon ku bari xam xam ku bax bim la tan genn aduna rek la fawon jabotam gi muy serigne afi ñang ak serigne mam cheikhou ñang jebbalolon serigne touba ñom itam ñi doon ay jëm yo xamne ban ñewé li serigne bi doon woté dañ ca jitu man ca waye kenn mënu len ca serigne abdou lahad ñang julit juñu nak ndax ban ñewé bani wuy ci serigne bi di ñew bobu da fekk bobu serigne baangi gannaal waye bindé kamil ba ñew ba laccé rek dañ leen wax ni serigne baangi gannar ñu dox ak seen jom fekke ko gannar bani agge serigne bi ci bopam mo sant ci ñom yalla lool wax leen ni yar bu rafet mo leen may li ba ngeen mëna joggé mouride sénégal ba fekk fi serigne bi sant ci yalla lool seenu ñew waye diiru ba nekké ba ñibiyé serigne bi waxon na leen ni bu ngeen ñibisé bu ngeen diké da ngeen andalé seeni bagage taxam ngeen ngeen ñibisi wax biñ ñëwé ñom déllu watun jolof ben yoon amna sax da ngay dégg netali bu xorom bi ni wax ñi ni seyafi ñang waxon nako serigne touba ci ay xew xew yu amone serigne bi do sakku mu dem fa waye seyafi ñang ci bopam mo wax serigne bi nako su fekkon tane du penku dañu julit yublu penku kon dootuma delu jolof nga xamne da ngay mëna wax ne kon diiru ban bayiko jolof ba ñin wuy jé seen borom delu watun ben yoon fofé ñu joggé won muy afé jolof mo waral ñom lool rek lan dal li nekké and ak serigne bi garnar mourtani seyim lah netali nako ñew ci en jolos bari serigne bi ñewé jaarim nak sant leen ñi ñew fi serigne yafi ñang sant ci touba serigne mam cheikhou ñew sant xulle waye serigne yafi ñang bi ñewé dal keur nijaayam serigne afia bousso ba am digeelal dem sant ci bustanul arifin gi nga xamne mom la doon sant mom la santion doon fa jamm yalla difa liggey ak nasru gi serigne bi doon wax nga xamne ñu fa fekke won mbokam di serigne isa gey dogalon fa ay tol muy jamm yalla ak di liggey waye tam nak di jël ay adiyam diko yobbu jaarim ak di adiyé juy dem mu and ko kamil ndax waxna né serigne yafi ñek bindal na serigne touba kamil yu bari ñing koy lim ci farwé rek nangam ñi nan ñeen fukki kamil waye bind na kamil bari kamil yoy nak mo and ak tawfiix yi nga xamné mom la serigne abdullah ñang do netti légui ci yo xamné serigne bi ci bopam moko waxné ko sama borom moma digal ma bind ko ci kamil bi muy kamil li serigne abdullah ñang doon bind nga xamné bu doon wax légui nga xamné serigne touba moko bindal serigne yafi ñang di joggé fofa di ñew daari kamil ji di jang ci alquran je ko serigne touba digalon bani fi cheikh modou fadal nekk serigne touba xam takkogu serigne yafi ñing takko won ak serigne touba te nangu takkali ko mom mo taxone mu andi ko mu yor barab bu mag bi boole ko jité daari kamil ji bani ko cheikh abdullah ñing waxe mu wacce liggey bi wacce liggey dem serigne fallu wax mam cheikhou nako da ngay dem tok ci keur serigne yafi ñing ñu fekk la fi di la ko jaal ndax yow lañ ko wara jaal waye yalla dogal dafa melne digënde serigne cheikhou ak mam serigne yafi dafa melne 6 mois mo dox sen digal ci ak wacc liggey kon day melne boole goga nga xamne yalla boole len ay wajur itam non la len boole ci muy wuy sen borom subhanahu wa ta'ala yalla ni yalla defal jegal ak yermane waxtu mo xawa xat da melne seigne modou may soñu rek waye beggon na mu gëna yaatu jaarat ci yu bare bare yo xamne seigne abdullah leral nako legi ma sha Allah ñi ñaan sun borom ñi defal ñu deug ak top di ñaan subhanahu wa ta'ala mu tass ñu sen barke defal len jegal ak yermane jariñu ci seen barké barké Cheikh Khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Abdou Lahad jere jef kaddu yu matna seuk xawutone mëna ñak don te guddal nga lool nak te waw Cheikh Abdou Lahad mi don wax ñu bari Abdou Aziz lañ koy woyé doom Cheikh Abdou Aziz mom Cheikh Afé mom Mamour Ante Salila waye nak way juroom bu jigen soxna Aminata Lo ñang mom Cheikh Afé ñang la kon ci kër gi la comme ni waaw diko santat bax bax ci kaddu yoy Seigne Abou Baraka Seigne Abou Baraka mi nga xamne moy kilifa jotaay bi di kilifa kër Serigne Fallou dafa wax ne jotaay bi moko warona ubbi moko warona tej nga xamne ne barabam la ndaje mi ndajem la moko waron jiti ci walu yep motax mu jital ci baye khadim taw wax ni ahmed badawi mu ñew wetaliko waye mi ngi koy tewlu tan ko and ak yeen ñukoy sant bu baakha baakha baax di sant baax ba la ñu jox baye khadim kaddu gi momit amone na adiyé ju mbëgono jox wa radu riyahin adiyé ji nak ab kamil la bo xamne suñu afé ñang melni ci ñaar suñu afé ñi waxtane moko bind ahmedul muhtar ak ben cadre buñu suwer bo xamne ku bax ki moko bindon ci kamil bu ko seigne fallu bindalon siyafe nak adiya munta wessu li dañu wax ne amna ci njabotam ko xamne da ko fonkon lol ndax da lan def lu ngi ci ku bax ki ne ko may ko sa baye ba ku bax ki ko xana sa baye amul dara mu ne ko amul dara yow do nga la am siyafe ko ko la beggon lol ne ko ndok yow bi nga xamne seigne touba do nga la am kon nak bu joxe adiya lu ab kamil joxe na li mu wara joxe ndax lol moy ali jim geñona sekk ak seigne bi donte amna yenen waye nak lolou moy ciirem ngi sant bu baakha baax wa keur seigne mo soxna buso seigne alhaji ñang seigne alhaji ñanga dib khalifa am moko jité and ak mam abdul khadir sey abdul khadir mam sey la bëgg Seigne Abdoul Khadir Mam Seylandal ñu koy sante bu baaxa baax non lañu sante tamit njabot soxna Xarit Bousso Seigne Ibrahim Ndiaye jité ko sante dal mbolé mbokk yi fi tew waay na ngeen xulé ñew nañ fi ci délégation bu maga mag ñu leen sante ñom ñepp ñepp ci taxaway yi nima ko waxé won rek tiant gi jitu na kaddu yi te kaddu yi lottu na ci jotal tiant gi kon kaddu gu mujj gi dañ koy jox Baye Khadim mu sante mbolo mi buñu noppé rawdu rayahin kaddu gi te jotaay bi Serigne Mbacke Abdourahmane mo koy wax ci Serigne Ahmadou Balewi ci Serigne Ahmadou Balewi bismillah Baye Khadim mu ne buñu noppé ñu xaar waajal nañ xéewal ngir ñom baylaat mi ay xéewal yo xamni buñu sañoon gan ñi xéewloko kon buñu noppé ñu baña yaakam bismillah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بركة شيخنا الخديم الحمد لله رب العالمين جلجف الشيخ الخديم سيدنا أحمد البدوي ينغلي نيو تيترو مبولم جبات جنة خبنة نيوم لنيار نيدون وقت سين بير jabote mo xam dom la mo xam seud la mo xam jarbat la mo xam kum meuna do jabot la ko yaatu go xamne ñepp nek ci biir genn wuñ ci kan ci sunu ci seenu tur ci la len di jotale seenu cyant go xamne dañ koy santale sunu wayjur yoy yi nga xamne ñom la yalla baxé ba woté Seydou Touba bi ñu wuyisiko ci ak baxé mom Cheikhul Khadim ndax Seydou Touba kenn mënu ci bolé bopom yalla la ci bolé mu baxé la wo man la ba nga ñew kon nak ginaaw sun borom ci ciobareem ak yermandeem ak baxé ak Seydou wo mat na len bañ ñew fekk ci Seydou bi nangul ko jaar ak ñoom fam jaar ak mom ñoom fofé dara mënu ko fay mënu ci jaa defu len mel ni ñukal lolu rek sant ko ta fédel ko fasiyene gëna fédel seen jaayante gogu ñu jaay dool sëriñ bi fasiyé doon ay talib rek to lool rek lañ doon duñ doon leneen mukk ci aduna ginaaw lool ñi ngi sant Cheikh Mohamedul Muntaka mi nga xamne moy borom lepp te nekkal fi señ mi ngir lepp te nekk fi ngir ñepp mom day bolagi bolé ñepp ci señ bi leer na nañ ndax waxtu bu nekk mu yone ay bataxel bu yone ay taranga ci ñi nga xamne ñoy mag ñi nga xamne ño andoral señ bi te loolu ñi ci bokk ñepp xamni ko loolu nak bu len ci bolé wutom non nit du tay ñu doon ci waye nak ndok bi nga xamé na sagal na len ci wané né kon sëriñ bi mom bokku na ci ñim nangul ba taxel bi sëñu ba taxel bi min mi la wax ni limi firdel sëñ mu do amul nénama sëñ bi da wo bay sëñ afi bam ñew mono ko sama borom dafa ma sante ci yow lo xamne dama ko bind ba nopi do la xamne yow dal dikoy tektal barab bo xamne ay kabil la fa nek mono ko ba fete kaw nang ci bind li ma lay wax moy bind mi ngeen gis ta Serigne Abdoulaye me jang ko leg bam ko binde ba nopi dal dikoy wone ñafa nekkon ne len li ma bind de ku gem ne yalla moy booru yaronnabi sallallahu alayhi wasallam moy ndawam na nga xamne ni mako binde ni la amé lool non la démé ginaaw bi itam wax yeen digënté ak Cheikh Mamadou Bachir lepp dëgg la waye dañu wax né Serigne Bachir daf ko né man dé dama bëggoon bindum Serigne bi ci barkélu ta xamna né ya ma gëna mëna wax ak mom mané ko bo amé téréb xassiré jox mako moy ni Serigne Ibrahim waxon rek bam ko ko joxé mu dikk ba ci wétam mu tok mako suuf Seigne bi nako li nga yar romo mon ko teru khassida la dal ñoket jox ko Seigne dal diko ne nak Mohamedul Bachir samon mais moko mom da melni ku bëgg arrivé barkelo mu dal ko damay indi kay khairima akda neena xamut mom lu bindal seigne bisour ci terre dal ko so demé nga indal sa terre yow itam mu bindal ko ñe barkelo mom itam lolé nak ko leer wowe dañ ko top ba bis bi nga xamné ci la baye serigne mujj ji aduna bisu aljuma la di fan wéri fan wala seenu bu jëk bok ci wéru safar wi mo wax seigne mo doom ne ko wax ko digam ak seigne fall ay wax yo xamné o resu ko mana tassare nga xamné waxi taguto dal dal di wax ko ñoo xamat jaag ne ko demal wërelima seigne bisour foko degg nang ko topto ba mu wër boko topto ba wër nga diko wax lo wonako dara nak ñu ne ko ma nga gusaas ci fajar biñ fa naane ngonuk aljum koku asman sen di gaaw ci fajar la bay sen genn aduna seigneur momu dik ci seigne fallu suba tel neen bimu dikke mu ne ko loy dox ma jam la ana seigne bo mu ne ko ma nga fa mu ne ko xaada wéré di mu ne ko waaw mu ne ko xaada metti mu ne ko mu ne ko xaada fe bayiko mu ne ko waaw mu ne kon nak nañ mo wutal wërele seigne bisour fu mara nek mu dik taxawul mako mu ne ko ma nga gusaas di dalé wa seigne bisour mu jeli ko bam diké ñu dal seigne bisour taxawul ko bopam dox ak tankam ba tim ko fañ koy denc suuf soosi seigne bla loxon seigne bisour moko defal ci loxam ci barba kon lolu barkelu la bo xane bu reere suuf soosi mo waxit ci domaine du doxal ko ñande don dak la demé lepp non la demé kon ñogi sant yépp nak di gërëm ñëpp ci turu njabot gep di gor di jigen di mag di ndaw ndax ndigal li bi ko jotté ba légui kenn noppulu ku déggu jëg dañ ci nek def ci lañ am lepp def ci lañ won lepp bo bisub tay bi kon ñogi sant Seigne Touba melni ci boole di sant njabot gi mu leen boleel ci taxaway bi nga xamné am nañ ko ci li taxamné sunu ciant yebut fenn guddina to ñogi sant Seigne Awo mom Cheikh Mamadou Fadil Seigne Ahmad Badawi mi moko fi tayewal ak Seigne Ahmad Rafaay ak lenn ci ndaw yi njabot gi ndax tank tank yi ak xat xat yi da bari fa tax ñepp mënu ñu tayewal seen bop waye nak ñepp tayew nañ kon Seigne Abo neena bis bi bisama mo fi waroon tayewal bopam waye ñi nak buñ fi tayewé mo ak mu tayew ben la kon nak ñaan gi sant ñepp di gërëm ñepp di ñaan Cheikhul Khadim mi nga xamne lepp ci loxom ne te telewut dara yalla nañu dimbalel bopam te defal tawfiix ci lepp te yagal fi Cheikh Mamadou Muntaha ba limu yene lepp sun bob yagale ko no and ko ak mom ak mbolam julidi ak Seigne Touba waaw waaw wa ka soxna wu sey ñepp rek ak wa bokk yepp dal ndax li boole soxna wa ak ñoñi rek bo boole ñepp ak ñepp kon buñ santé ñëpp rek santo ñëpp ci touru Seigne Abo mi nga xamné moy borom kër bi santo ñëpp gëlem nañ ñëpp Alhaji Fallu ñang mé da am galankor waye li moko ron wax kon nak do nga sant ñëpp di gëlem ñëpp di soñu sun bop tay la xasaay waat tay fa seen jëbëla suñ bop sun Seigne Touba taw seen sax ci ndigal fawgo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma nga jéglu baax
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh waaw legui lolou adiya la ak kamil da ak ak tableau buñ swer bo xamne ay cadre yuñ bindon bu ku bax bindon ci kamil bu ko seigne afé bindalon mom lañ ci taf kiko bind mi ngi wax ni li borom touba moko bind ci kamil bu ko seigne afé ahmad ñang hawa bindalon da ci bind ci arab dal ni mang ko tokhale ci mindum ku bax ki mang ko tokhale ci mindum ku bax nakal min khat cheikh al khadim allah yanfa'na bihi wa barakat lolou lañ ci bind ci arab ci wet gi ci dess abdul ahad waxon na legui li minimum lambo kon ci li lañu exé ci kaddu gu mujgi muy kaddu wa rawdur rayahin xana rek di sante bu baakha baakha bax mbolé mbokki fi tew wa keur Serigne Makhtar Binta ñi ngi fi
1: ak délégation maga mag ñi sant bu baax Serigne Fallou mi nga xam mo na ci njitu njabot gi Serigne Ibrahim Khalil mom Serigne Damata momit di kenn ci kër gi ñi koy sant bu baaxa baaxa baax Serigne Cheikh Landang momit ñi koy sant bu baaxa baax di sant mbolo yépp rek xamna di wacce suñu kaddu fofu jox Baye Serigne Mbacke Abdourahman mu jotali kaddu mu jigi nga xam moy kaddu Rawdou Yahin nek non tam lañuy santé wa Serigne Bassir mom Serigne Fallou mom ci kër gi la na len fofu ba xarim tut nañu ba xarim tut nañu mëna tuddu tut nañu nga xamné bu tuddé Serigne Abo tudale len bu tuddé Serigne Yaf tudale len te yaakaara doyna seuk bam tuddé mam Abou Bousso la yefé maton kon dal fofu lañu waccé suñu carte jox Serigne Baye Serigne Mbacke kaddu mu jigi bismillah
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي نيغي لين دي نيو تي تورو سيرن احمد بدوي ابن شيخ محمد الفاضل ميغا خامني موي نيتول دائره روض الرياحين نيغا خامني لغي بي تي سين ييتي لا امي اندكو comité bi yoré saytu mbirum magal jité cheikh mahmoudou bassir jité ko di len nuyu ci turu mbollem ñi bok ci daïratu rawdou rahim té ñu bari ci ñom ñoo and ak mbokk yi nek ci jotaay bi kaddu yi nak kaddu yi sante rek la ak ñaan sëriñ bi di sante mbollem wa daïratu rawdou rahim ñi nga xamné ligéy bi ñoo nek ci ginnawam diko ci jappalé duñu sonu guddek beccëk ci loolu di sante bu baax mbokk yi nga xamne ñom lañ tan mom tay ngir ñu taxawé jotaay bi Serigne Bachirou mi ak Serigne Abdoullah Hadd nga mbokk yi ñu sékkalon yépp té yëkëti fi kaddu yu am solo jotaay yi nak fatali mbokk yi rek biko Serigne bi and ak daayira bi di xalaat dañu yëgné Serigne bi mag bi radiyallahu anhu liggéey bu reey bimu doon liggéeyal boromam té ñu bari ci ñu yalla dafal tawfiq ñu wuyisiko am ci ay taxaway yu am solo di fatali nit ñi taxaway yoy amna solo dana soñu njabot gi waye dana tax kenn ko ne xam sa waru gar xamit fi ngay tek sa tank xamne dara du sutfa li am lepp amna lu ko waral at bu jot ñu tan ci kilifa yoy ñen yalla dogal ren ñu tan kon Serigne Afi Ahmadou Niang ak rakam Serigne Cheikh Omar ñew fi ci seen njabot te ñom ñu bari ci ñomit bokku ci daayira bi liggey yu bari ci daayira bi ñoko ngang jotaay bi kuku teewé rek xam nga ne jang nga ci jarañu nga ci bokku na ci liñ ci mëta gëna jangé ay bokk bu leen yalla boole nañ wara andé ñom jangale nañ ki wara jitu ko ci wara top ci ñu and yor seenu dun yor seenu njabot ci loolu ba gis len xamé len yombul muy lu am solo té ñom ñaar nak yalla da leen boole lu bari ñu bokk wenn wayjur ba nopi Serigne Afi Ahmadou Niang doomi nijaay Serigne Cheikhou la waye Serigne Cheikhou yi nijaay Serigne Afi la ñu bokk Serigne Touba nak bi nga xamné mo fété ko luñu bokk lu né and bu rafet bi ñu wax ba niñ ko waxé nga xamné Serigne Afi nu ngutur mu am kër mo nong lolu di wéy ci ndigal lolu ba suñu borom dogal niñ jidlanté ñew aduna non lañ jidlanté delu niñ bind ci kayit 78 79 la 64 ak 65 kon ñoo jidlé ñew fi waye ñoo jidlé delu yalla yalla doli leen ngërem té taxu ci seen barké waye dulu azar gis nañ légui Serigne Abdoullah Hadd mang koy nuyu limi wax marché bi Serigne bi defalon Serigne Abdou soxna Kumba nak Serigne Malik Serigne Diogumati Abdul Huda wa Malikuddin la waxal Abdou mi nga xamne ak ndub ci lañ koy idafa ak Malik nga xamne ci diine kon niti diine lañ ñom diine lañ doon kon buñ ci day yëngu di ci gor gor wacc nañ aw sas wu reey la nak nit mu xam bopam xam dembam mam yu bax yo xamne bañ ñëwé jamono mat sekk liñ doon ba borom jamono ñëwé ñu wuyisu bu rafet liggey ci liggey bu am solo bayi leen fi ñomit kon sas wo ñoomit xam nañ ko motax ci tolu xam tolu diina ci lañ leen di fekk sa suné yëngu ci walu gogu ñanga ci biir Serigne Bagale di nuyu di leen ndokkel ci bis bi diko and ak ñoom ndax moom kenn la ci ñoom ndax serigne afiya mok serigne cheikhou ñoo bokku luñ bok serigne afiya bokku serigne fallu lim bok ak mom kon jabor gi genn la té talibi ko mu sekké gis serigne afiya magena serigne fallu fukki at waye ci ron ndigeelam la nekkon ñoo bokku wén way juritam kon bindu yu bare bare man nañ ko jang ci loolu yu mel ni rek motax serigne bi di wota jotaay yi motax it ñu bëgg ñu diko bayyi xel jabor gi di ci gëna boole seen bop ñi xamuton xame ci waye bolo guñ bolo won ñu xam dañ ko wara yok ndax seeni wayjur kat la lañu waron lepp def nañ balen gis nga dañ ko waxe ñom biñu télé génn aduna it seen wayjur bu bokk ak seen wayjur mo leen defal lepp da gis ne kon nit télé ñak wayjur wurtu tax bu tu ranké ña wara taxaw buñ taxawé li mang ci mo lepp dañ ko motali lool lepp ay bind lay fess dal yo xamné jarignu nañ ko ci tay serigne bangi sante di gërem di wax né li rek motax muy wota jotaay mi ngi nuyu ñepp del ñaanal gëna bu mu siaré ñaanal cheikh mahmoud muntaka nak mi nga xamné ñepp day ñaan su mom sam ko ci degeural ko mu doole lool daayira bi tek ko loxom diko geesu saw suné wuluko lool ci liggéey bi lu bari ci liggéey xam xam yi mu and ko ñom serigne mi ngi koy ñaanal di ñaan su mom sam ko degeural ko taxaway yu reey yi ko taxawal daayira bi ko ma safaté tax na len ñu gëna soñu ko tax na ku ci doon gor gor lu yok bu waxtu woné ni gis yëngutu xam xam yi di gën di doole te serigne bi it melni lool la bëggoon wa yaakar na xolam set na it ndax melne ne lim doon yene ak di ci tashjia ñi yëngu ci xam xam ñi ngi koy won ne ko degg nañ li ñi waxonte ñi ngi serigne bassir tejje legui lu am solo moy li serigne mujja wax bu yagut waxene na ñepp jangi bind bu am solo la bo xamne daayira bi ci lool la nek fexé ba ñepp xam xam yalla seen borom xam yent yalla mo roy xam serigne touba mi ñewoon wootu yent ali sallam ci diina ji te liggey ci liggey bo xamne kenn duko weddi te kenn gisut fi ku fi liggey liggey bu toll non kon ñu war ko jël nak yobbu ko mu wara ga fepp ndax le cheikh sidi waxo ni'ama la go xamne ñepp ko bok kon ñepp wara liggey ngir mu aggu fepp lool dal moy sas wi daayira bi saso tay ji ñi ngi ni and ak njabotuk serigne afiya ahmadou ñang ak serigne cheikh omar ginnaw ëlëk inshallah ñu wara dajé njabotuk serigne mor khadis ak serigne malik bassim ni ñi mel non lañu mel yalla dogal it ñu bok liñ bok genn maam ñoko bok ñom itam yalla dogal tay cër bi dayo ñom ci bennat bi serigne bangi sante ñep di gërem ñep di ndokel ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: Mesin Mbacke jerejef kaddu yi amna solo lol ci sante te ñaan yalla mu yok xam xam bi te deugural taxaway bi ku del fan lol Mbacke serigne bi isantaru baxa bax rek sante mbokk yep so mbokk yi kër gi mbokk yi talibe yi wa afé guuy wa afé jollof yi mbokk yep njabotuk soxna roqé ñang mi nga xam mom mamati ñang ño bokk ñoomit ñi ngi fi serigne abdou mam job ak serigne modou sall ño gis delegation magamag la di sante ñepp di sante wa presse bi ñi nga xamne ño fi tew ak ñi nga xam ñi top ci plateforme yi nga xam ñi tuxal waxtaan bi di sante ñi taxawé sécurité bi ba lepp yam di sante tamit ñi nekk ci keur serigne touba gi nga xamne ci ñi gis ñepp du xadir ñang ci nosine wi ak jappandal barab bi ak lepp rek di len sante di santat ñepp di gëremal ñepp di wati fofu suñu cadeau xana ci ahmadou badawi mu dimbali ñu ñaanal ñu bu ko defé ñu yëkëti live ba benen jamono xamna dalen fat rek ne ginnaw suba inshallah le 23 rawdu riyahin de weyel detaay yi mi ngi koy amalé ci penchum daru man nan cieyen ci njabotuk señ malik bassin ak señ mor khadisi fa lañ koy amalé inshallah jere ngeen defati
6: benno fm radio bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jakarlok tele bi jëm heliport

المدين. دولة المنتقى

0: loolu mooy juróomi bay di njëkk ci téereb mola yuna sudur. Mu ne nag boo xoolee da ngay gis ne turi sun borom yim jëfandikoo sax ci njëlbeen gi da ngay gis tur yu mag yim tànn, tur yu sell yim tànn, tur yoo xam ne day wane màggaayug sun borom ci moom sëriñ bi, maanaam ni sun borom réewee fi moom lay wane, ak nim teewloo jëmmi sun borom ak màggaayam, ak nim doone lu raglu fi moom, nim doone lu yelloo war ma fi moom, loolu lépp da koy wane. Mu ne te ku ne xam na ne xeetu melokaan yii mu tudd ci sunu borom melokaan la yoo xam ne amul benn xol bu koy teewlu ba noppi xol boobu laneen di ca mën a nekk ci yeneen mbir yu suufe yi wala yu doyee di yi. Waaye bépp xol bu yii nekk ba fees ko dell teewlu ko, xol booba yii mu teewlu ñooy génne ci moom lépp la safaanoog moom, ndax teewlu gi mu teewlu borom tabaraka wa taala. Mu ne nitug yàlla ku mag ku ñuy wax Sahlu bnu Abdulahi Tussari, bokk ca nit yàlla yu jëkk yi yàgg ya, waxoon na wax ju am solo, te fekk dafa am ku ko laajoon ne ko ndax xol dana sujjoot, loolu waxin la xol dana sujjoot, maanaam sujjoot gi ñuy def ci bu ñu julli sëpp sunu jë ci suuf ak sunu juróom-ñaari cër yépp ci suuf, nga xam ne mooy li gën a rëy luy tegtale toroxlu gu jàmbi li toroxlu borom tabaraka wa taala ak sippi lépp luy dara jam ci kanam yàlla. Kooko laaj ko nag ndax loolu noonu ko cër yi di defee, ndax xolit dana dox ci yàlla ba yegg foo xam ne day def maanaamu mel noonu yi, ndax xol dana ko man. Nee na ba ko kooko laajee loolu Sayyiduna Sahl ibnu Abdulahi Tussari daf koo tontu ne ko aha kay xol dana ko def, te dana ko def sax def goo xam ne bu ko defee day wëyeeg moom ba faww dootu tàggoog moom, day doon xol bu wëy di toroxlul boromam te doo si jóg mukk. Mu ne nit yàlla ku mag itam di Cheikh Abou Madiane Al Khawf waxoon na wax ju mel noonu. Cheikh Abou Madiane Al Khawf ci nit yàlla yu xaw ya yàgg la bokk, ay seekal la ci gannaaw. Moom la ñuy wax ne mooy ki dugal tariqa qadriya ci Afrique, nit yàlla ku mag la. Qasida gii sëriñ bi tuddee tuhfatul awwah fi taxmisi astaghfirullah, qasida googu cosaanul qasida gi Cheikh Abou Madiane Al Khawfi mi moo ko taalifoon muy qasida jéggulu yàlla. Sëriñ bi jël ko taxmis ko, maanaam day def ñeenti bay di noonu ñu ko gisee ñun ñëpp rek, ñaari bay di ma indi muy ñeenti xabbu mu dolli ca weneen xabbu wooween ca dolli wuy juróomeeloo mooy li ci sëriñ ba dolli, waaye ñeent yi jiitu Cheikh Abou Madiane Al Khawfi moo ko defoon. Daroon nag qasida gu barkeel goo xam ne nit yàlla yi gannaaw bi fonkoon nañ ko lool, rawatina di ko jàng ngir di ci jéggaloo seen borom tabaraka wa taala, ndax li ci nekk ci ay jéggalu ak toroxlul yàlla ak maanaa yu kaw yi nga xam ne làmbo na ko. Nee na Cheikh Abou Madiane Al Khawfi daa waxoon ne xol genn jubluwaay rek la am. Xol amul benn jubluwaay bu dul benn jubluwaay bi neex sun borom rek. Jubluwaay boobu nag mooy fi mu war a dëgmal jëm. Nee na saa yu ko xasee dëgmal, kon mooy feneen fu mu dëgmal fu dul foofa rek dëgmal na fu dul fi mu war a dëgmal. Waaye dëgmalukaayam boobu nee na saa yu xasee xas ba dëgmal tamit dëgg, nee na day tax mboolem jubluwaay yi ci des yépp dañ koy yiir ci moom ba dootu fa mën a jëgmal jëm, dootu fa mën a soxlawoo. Mooy ne day dëggal kon wax ji Sahl ibnu Abdulahi Tussari waxoon, te mooy ne xol dana sujjootal yàlla ba yegg foofu, bu ca xasee yegg dootu dëgmalati lu dul yàlla, dootu dëppati canam nekk, yàlla rek mooy nekk ak jubloom, mooy nekk bëggam, ca loolu lay wëy, da cay wëy di ca yokk, di ca gën a kawe, waaye dootu ko dëpp mukk. Mu teg ci ne sëriñ bi radiallahu anhu arda doon koo xam ne it dafa lëkkale tawxid ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Tawxid muy wéetal yàlla borom tabaraka wa taala ci anam ga gën a kawe, ga gën a mat, waaye boole koog saxoo ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne te loolu aada la ci moom, joo xam ne moom loolu rek la xam, ci loolu la la gimmee, te mooy nekk ci diggante yàlla ak yonente bi alayhi salatu wasalaam rek. Mu ne waaye nag salaatu ala nabi yi mi def yeneen i xeet la, ndax salaatu ala nabi la yoo xam ne da ngay yëg ci biir salaatu yi tudd gi mi tudd ak di wane yonente bi alayhi salatu wasalaam ci ay jikkoom yu rafet ak i melokaanam yu kawe. Mu wax ne loolu nag doon gim doon aadaam doon lum taqool loo xam ne du lu yees ci moom, tax na ba munta xool laneen, munta am yëg-yëg ci laneen, munta amuk paal ci laneen. Yitam jëpp jenn la, muy dëgmal yàlla boroomam ak wan gannaaw luut yàlla. Mu daal di wax na nag arab yi nag dañ daan wax ne nit bu xasee am aajo te aajo jëf yegg ko ci benn yegguwaay bi daf koy far gumbaloo ci lu dul loola. Nit bu amee aajo te aajo ja yegg ci moom benn yegguwaay bi day far mujj gumbaloo ko ci lu dul aajo ja, mooy dootu yëg laneen, dootu yëg benn solo su laneen am wala benn dayo bu laneen am ba yeyoo amuk paal gu dul aajo ja yi nga xam ne moom rek am rek. Noonu la dama dama baaxoo. Mu ne loolu moo tax ngay gis ci biir téere boobu di munawiru sudur, ngay gis muy wala mulayinu sudur la bugax, ngay gis muy wax naan tumma salaatu wassalaamu majtahat ahlu tuqa fi taaati llahi samad alqaa'id ala alrasul alzaahidi alawaahi almursidi alxalqa li diini illahi القائل الدنيا لنا سجن شديد محمد ذي العقل والرئيس سديد وآله وصحبه الناهينا أنفسهم عن الهوى الهادينا. موي نيان بروم مو دالي خيو لا موتي تي نبي عليه الصلاه والسلام داف جولي تي نبي صلى الله عليه وسلم تي انام كو كاوي كاوي واي سي بير جولي غوغو مو واني والا تي ملوكان يونس عليه الصلاه والسلام تا موي واني ني yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy ki gën a dëddu àddina ci mboolem mbindee fi sun borom yi, mooy ki gën a dëgmal yàlla ci mboolem mbindee fi sun borom yi, mooy ki nga xam ne yitam jëpp ci àdduna du woon dara lu may gindi jaamu yi mbindee fi yàlla yi jëme leen ci seen borom. Loolu nag moo doon yitam. Kon loolu itam da nga yëg ne ni ko sëñ Bashir waxee day junjaale ci biir xasida gi, ci biir njëlbinu xasida gi li yitam moom ak li ay yëg-yëgam ak fi mu toll, loolu da ko ci junjaale, da koy wanewaale. Mu daal di wax ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moomu nga xam ne moo waxoon ne adduna ab kasola, kasola ci aji gëm di àjjana ci ab yéefar. Mu daal di wax ne melokaan yi mu melale yonente bi alayhi salatu wasalaam nag wépp melow wu ñuy melale yonente bi sallallahu alayhi wasalaam ak di ko tagge melo yi mooy yi ci gën a kawe, mooy yi ci gën a fés, ndax mooy wana na ne ab xolam moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul yàlla nekku ci, lépp lu dul yàlla rek set na ca wecc, tey yegg na ci dayo boo xam ne kenn fekku ko ca, kenn jegewu ko ci. Mu daal di wax ne loolu nag da lay wan moom itam sëriñ bi moom foofu ci jamonoom yëg-yëg yi mu am moom ak lii ay yitkéem ak i tolluwaayam daan ne, ndax la alxuraan wax ne ba muy wax ci naafiq yi wax ne wala taarifannahum fi laxni alqawl, maanaam ak luñ nëbbu seen i pas-pas ak seenu nafeq leg-leg rek ci seen biir yi wax am yu faset génn yoo xam ne da nga ci mën a xamee ne ñii li ñu wax wala li ñu wane ci seen kaw ak li ñu am seen biir bokkul. Loolu mooy day wane doom aadama li ñu wax rek ndab lu ne la ca la ko fees rek loolu laa cay tuuru. Ab xol bu ca mbir nekkee ba fees ca dell booba faw munta ñàkk muy tuuru di génn. xol bu nekk nag la muy génn rek loolu mooy nekk ci biiram. Kon moo waral moom seen biitam loolu moo waral doxin wi nga xam ne doxee na ko ci waxin wii. Mu daal di ci teg ne bam jógee ci loolu ci njëlbeen téere bi lam ca teg mooy bi bëggee dugg nag ci jëmmi li ko tax a jóg dëgg-dëgg muy biir téere bi muy way, da ngay gis nee na mu andi ñetti bayit yoo xam daa wax ne wa baadu faalam an xayra mashtagal fatan bihi ilmun wa diinullahi jal man faatahu haadaani fi duniyaahu mashtagilan bilmaali an hudaahu fa maa lahu gadan siwa alcadaabi wa niqmatillahi bilirtiyaabi. Daa wax ne léegi nag yow jullit bi may diglu wala ngay yër li mu bind xamal ne li ëpp solo ci lu ab jaam di def yitteem ci adduna ñaar la, te mooy xam-xam ak diine sun borom ji tabaraka wa taala. Daal ne képp koo xam nag ñaar yii fexe nga bañ raw la ci sa adduna te dara taxul ñu raw la lu may yittewoo goo yittewoo alal ak pañetam adduna ak wan gannaaw njubug sun borom gi, nee na bu ëllëgee bay ba nga xam ne amul dara loo fay séntu lu may mbugalum sun borom mu tar ak i jafe-jafe ak i coona yoo xam ne amul sikki ne faaw ma jànkonteeg moom. Mu daal ci teg nag ne kon nag foofu laa yemale li ma jubloo wane ci xasiida googu mu la yunu sudur, ndax li ma la bëggoon a war rek mooy damaa bëggoon rek nga yëg wala nga gis nga xam lenn ci ay melokaanam moom sëriñ bi man koo dégg ci njëlbeenam ak ni mu doon doxee ak tolluwaay yi mu toll woon ak fi mu nekkoon, waaye jubluuma taril la bayyi ci xasiida gi lépp wala téere bi lépp, ndax loolu moom lu yaatoo yaatu la wax na ku ko soxla da ngay dem ci téere ba. Mu ne jubluuma woon itam yokk la ci ak xam ci tasawuf wala ci benn xam-xam ci xeet xam-xam yi ci des, waaye li ma jublu woon rek mooy nga mën a gisal sa bopp, nattal sa bopp yëg-yëg yi nga xam ne sëriñ bi amoon na ko ci wàllu diineem ak ci diggam ak borom tabaraka wa taala, te loola doon loo xam ne cag ndawam la tàmbalee, cag ndawam la ko tàmbalee. Yëg-yëgam yooyu mu am ci yàlla am ko ci diineem du lu ko gane si lu bees, waaye cag ndawam la woon. Ndax wax naa la léegi ne la téere bii jamono yu ko sëriñ bi taalif waxagud waxee ñaar fukkeet, booba lu bëri des na ci mooy am ñaar fukkeet, lu yàgg la. Mu daal di wax ne kon melokaan woowu mooy aw meloom yi nga xam ne ci la sax boole koog di natt boppam waxtu wu ne ak di ko càmbar ak di fuglu boppam ak dëkk itam waxtu wu nekk ci sori mboolem luy xeeti lënt yi, lépp luy lënt ci mbirum diine mu di ko sori di ko daw du ko jege, waxuma laa nag loo xam ne lu xaram la. Ba nee na loolu moo ko yóbbee sax mu mujj xaw a mel ne lu ko xaw a dogoog nit ñi ci waxin, maanaam nga xam ne maanaam dafa beru nit ñi ci biiram, teewut jaxasoo gi munta ñàkk ak nit ñi moom mi ngi koy jaxasoo ak ñoom, waaye fu ca lu munta ñàkk yem rek foofu la ca yem. Te la muy jaxasoo ak ñoom ak su néew ci kaw it day jaxasoo ak ñoom ci kaw, waaye ci biiram jaxasoowut ak ñoom ci biir, mooy daa ànd ak ñoom ci kaw ba noppi teqalikoo ak ñoom ci biir. Te mooy yitteem moom ci yàlla rek la ko aj, mosu koo acc li nit ñi acc seen yitte ak bëggam ci yàlla rek la ko mos aj, mosu koo acc li nit ñi acc seen bëgg. Doonte na nag dana ànd ak ñi munta ñàkk àndal ci kaw di jëflante ak ñoom, jëflante ak doomu adama yi munta ñàkk, waaye daa koo boole téye nag biiram. Nee na loolu sax moo ko yóbbe woon ku xawoon a sévère la ci jaxasoog nit ñi, lum daan wattandiku la lool taxawoon ci amuk taral lool itam dafa dëkke woon beru rek loolu moom lu teel a feeñ ci moom la. Chaque ndaw lool la teel a feeñ ci moom ba ni mu ko waxee woon ca bind yee nga xam ne jëloon nañ ko ci at yeweesu, wax ne teel naa feeñ ci moom ca ba muy doog a doon ndaw loo xam ne day toog a toll ci xàmmee rek di ndaw lool. Ba nee na loolu yóbbu woon na sax soxna Diarra ak ñi daan nekk ak moom, ñu tàmbaloon am sikki sàkk ci moom ndax mbaadu daa nar a doon ko nitoo di ko wala yooyu, ndax gone gu ndawee loolu moom miinuñ ci moom muy beru lu bari, te loolu dañ koo teeloon a seetlu ci moom ci jamono joo xam ne booba ci zahir da nga naan sa xamagut dara, waaye day mel ne nek ak nit ñi ak jaxaso ak nit ñi mom mu sa doon biram mu ne nak waye jaxaso bi mu ta ñak mom doon nako def ndax loolu birum dooma dama la mu ta ñak neena waye lam ca def moy ñami jaxasol da len di tan jaxasol bi mu ta ñak da nako def waye bu koy def du ko def ak ñepp ñami jaxasol mom da len di tanal bopam day tan ñu doon ay andando yu wër yu mata andando day tan tan ñu doon ay jambar yo xamne mo ak ñom ño bokku bëgg ño bokku jublu loolu da ko doon téla tan banana loola tax sax sun borom tawfiixal ko defal ko ci ak ndawam ñu bari ño xamne seen yitté ak seenu bëgg yalla rek la ñu téla gindé ko ci mbiram tel ko soppal seen bop bëggal ko seen bop ba tel ko jégé diko jégé luñ man ndax liñ gisoon ci mom ci soobu yoonu yalla gi fën ci mom ak jaamu yalla gu metti gi fën ci mom ak won gannaaw gi aduna gi xamne itam lu tele fën ci mom la muradi wax ne donta ne ñoña ñu ci bare bare ci jël ben nga la len boole won ak mom du won lolu la len boole won ak mom moy wut xam xam jang jangaleen boole won ak mom ta moy ña nga xamne dañu ñewon ci daara ci mo doon sel di jang ci xana jangaleen boole won ak mom waye nak bañ na fa jang ab diir rek liñ gis ci mom serign bi ci ragal yalla gu mo sekk gi nek ci mom ak yitti ju kawé ji mu am ci boromam ak pass pass bu kawé bi ak dogu guñ ci am lola mo not ci seen xol ba tax ñu sop go xamne mom mënatuñ ca téyé seen bop néna ñu daldi muju ñom ñepp nak melni ñuko fétalé seen bop far top ko def ko seen royu kay def ko seen kilifa ba bi yalla dogalé wota bi am ñoñé ñoy ñako jëk wuy ci wota bi néna ba lolu amé nak mom serign bi mu jariñ len lol ndax telna genné ci ñom doxine yi nga xamné doxine min la waye bokut ak yi gën rawat na ku kuy wut yalla téla yëkëti itam seen yitté kawel ko jëmé ko ci rafetal seen digg ak seen borom tabaaraku ta'ala ci nañu jëflanté ak mom ak nañu and ak mom mo daldi wax ne ci jamono jojo nak la daldi defé yittem ci wirlu al wirdul qadiri ci la defé yitté ci lolo ci wirlu ko ak bëgg ca soobu yoon wax na yoon wu leer la wër wër dal na ndax njaboot gi nga xamne ci la bok njabot gogu mom da xamé fekk len ci lolu fekk len ñu nek ci lolu ñu nek ci tariqa qadir yor wir al wirdul qadir diko jëfëndiko mu wax ne ta lolu ma nga soso won ci kenn ci mbokk yi seigne morontu seli ku baax ko xamne kilifa la won ñukoy wax seigne sambatu kulor ka donon doomi nday seigne morontu seli nga xamne seen ndaye bok neena ta mok si moral tam so rewuñu won ci ay at neena koko donon jambar jo xamne dafa laxason demone gannar jangi ba yalla may ko ciir bu kawé kawé kawé kawé ci xam xam bam jangé ba nopi ci jangam yalla dogal mu dégg cheikh sidi al kabir mi nga xamné dongam cheikh sidi mukhtar kunti la won ak domam ji cheikh mahamoudou khalifa neena bam jangé ba nopi nak dégg ñoña dégg cheikh sidi al kabir ak daye bako yalla may ak nami terbiya gaay ci yoonu yalla jaale ko ci tariq qadriya neena sun borom soploko cheikh sidi kabir momu mu nek ci xolam tax mu daal di def yittem jep ci dem seti ko ak bu deme itam jeuflante ak mom ci yoon wa neena bam deme nek ak cheikh sidi kabir ab digeunte terbiya wu ci mom ba joge fa bam fa joge nak delu ci rew mi bim delusé andale wirdu wi di al wirdul qadiri nee na bi mu ñëwee nag di leen nettali Cheikh Sidi El Kabir ak lam gis ci moom ci xam-xam ak mbaax ak sell ak wilaya ak yu ni demee, loola xemmeem looleen mbiram ba tax ñoom itam ñu jël ci moom wirdu xaadir woowu ñu jëlee ko ci suñ sàmbatiku leer ka moomu. Cheikh Sidi El Kabir lag-lag nag ñu jaawale ko. Cheikh Sidi El Kabir ku yàgg la, moom borom xam-xam la woon bu mag a mag a mag a mag a mag lool. Jàngi woon ca réewi Chenqib ba mu jàngee ay at yu yàgg-yàgg ba noppi ci njàngam dem ca Cheikh Sidi Mukhtar Kunti. Yàlla dogal Cheikh Sidi Mukhtar Kunti mi ngi dëkke woon fii ñu to wax tey Azawat, muy ci gox boobu nga xam ne ci Mali la bokk tey. Ba mu fa demee di tërbiyewu ji ci moom yoonu yàlla, ndax noonu ñu ko daan defee, yàlla dogal mu nekk ak moo as ndiir Cheikh Sidi Mukhtar Kunti daal di génn àdduna, mu woy nekk ak doomam muy Cheikh Sidi Mouhamadou Khalifa Kunti, moomu sëriñ bi tudd ci Massaliku Jiraan, moom la nekkal ba kookaa ko tërbiye ba yeggale ko fi mu ko yeggale ci boromam. Ba mu ci jógee nag la doog a ñëw nag sanc yëfi boppam nekk fële ca buuti limit, yàlla wammatal ko mbooloo mu bari ci ay gox yu wóote ñu ñëw ci moom di wut yàlla ci moom ba jeexit ja ca topp lépp topp ca ba fii ñu koy waxee. Cheikh Sidi El Kabir moomu nag dafa amoon doomam ju tudd Cheikh Sidi Mouhamad. Cheikh Sidi Mouhamad yàlla dogal na ne gannaaw bàyyam yeggu fi, bi bàyyam génnee àdduna ñaari at rek la toog ci xilaafa gi daal di génn àdduna. Cheikh Sidi Mouhamad moomu nag moo jur Cheikh Sidi Baba mi nga xam ne moom moo jamononteeg sëriñ bi ba moom la ñuy faral di tudd lu bare bare ci histoire sëriñ bi. Lag-lag nag ñu jaawale ko, lag-lag ñu bare bari dañuy jaawale Cheikh Sidi mu mag moomee ak sëtam bii nga xam ne dañ koo tuddee waaye doomi doomam la ab sëtam la muy Cheikh Sidi Baba. Boo demee gànnaar ci ñaare ñoom niñ ko baaxoo tuddee néew na sax ñuy wax Cheikh Sidi Baba, li gën a bari Baba rek la ñu wax, Cheikh Baba, Baba wul Cheikh Sidi rek la ñu wax. Nga xam ne Cheikh Sidi moom buñ ko waxee mu mag ma nañ ci jublu. Lag-lag ñenn ñi di ko teqantal di wax Cheikh Sidi El Kabir ngir bëgg a teqantal mu mag ma ak sët bi. Mu wax ne kon ca moom la jëlee wërdu woowu. Ba fii ñu koy waxee boo demee buuti limit ñu wan la fa ak kër goo xam ne kër gaa nga fa ba tey, dem naa fa ñaari yoon ma jumut. Kër googee Cheikh suñ Samba Tukulër kam yi moo ko tabaxaloon Cheikh Sidi El Kabir ca buuti limit. Dañu wax ne mooy kër gën njëkk a tabax buuti limit kër googa la, kër ga ba léegi ma nga fa. Kër ga ca lu jiitu dem ak sëriñ bi ci géej gi yoonam moom demoon gànnaar ca yoonu yàggee 1309 war a tolloog ay 1892 yooyu ba fa sëriñ bi demee nekkoon na foofa ci kër googee. Boo ba léegi boo fa demee daañu la wan néeg bañ naan la sëriñ bi bi mu fi nekkee diirub jamono ji mu fi nekk néeg bii fi la dëkkoon lañ la koy wan. Cheikh Sidi El Kabir moomu nag wala Cheikh suñ Samba Tukulër ka moomu nag gannaaw bi nga xam ne jël nañ ci moom loolu ñu jël ci moom muy yurd bi nee na gannaaw bi lañ ko yeesalaat ci beneen borom xam-xam dintu yàlla ku baax muy ku ñu wax Cherno Ibrahim Kane, Cherno Ibrahima Kane. Cherno Ibrahim Kane boo demee ca Anoub Dal Baraka sëñ Mad Lamine Diop nettal na fa mbiram wax ne ci sëriñ bi ak ko nettali nee na Cherno Ibrahim Kane moomu moom la Mame Mor Anta Sali tuddee doomam jii di Mame Cherno Ibrahim, moom la ko tuddee. Ibrahim la tudd, ñu koy wax Cheikh Ibrahim Kane, dëkkoon Fouta ca gannaaw Matam, dëkk bu ñu wax Maqam moo ko sancoon ca gannaaw Matam foofu ma doon ab dëkkam. Turu Cherno yi nag xam nañ ko mooy sëriñ rek ci làkku pël. Tudde giñ ko tuddee Mame Cherno biroom daaru day mel ne loolu moo far indi turu Cherno woowu ñu jël ko laafal ko Mame Cherno itam di ko wooyee Mame Cherno, di ko wooyee Cherno Cherno Ibrahim ñu Cheikh Ibrahim Fatick radiallahu anhum ajmain. Moom Cherno Ibrahim Kane mii ku bari xam-xam la woon, koo xam ne boo demee ca Anoub Dal Baraka day wax ne daa jàngi woon gànnaar moomit ba am xam-xam lool gannaaw ba mu def ne Cheikh Samba Tukulër ka defoon dem ca Cheikh Sidi El Kabir jaayante jeeg moom ci tariqa Qadiriyya tërbiyewu ci moom ngir wut ci moom yàlla mo wax na nak mom Cheikh Ibrahim kan momu gennaw bi ci mom la suñu morante seli ñom yeesalat ci mom al wirdul qadiri mu dadi wax ne suñu sambatu kulor kan nak waju baxa bax la won donon borom xam xam di won foré foré ju bari xam xam la won ta ragni ko ci xam xam ta xarañe won xam xam neena serigne bi jangene ci mom lu bari ci ay téré ci jumtu kay xam xam yi waxne fatlikou na ci yi nga xamne serigne bi waxna na jangena ko ci mom téré bi di ar-risala mo risalatu ibn abi zayd al-qayrawani seigne sambatu kulor ka moko jangal serigne bi dal na ndortu na bu ma jumu tam bok na ca téréb sanusi bi mo umul barahin bu imam sanusi bi nga xamne mom la serigne bi mujju way tudde ko mahibul quddus momit seigne sambatu kulor moko jangal serigne bi kon mo ne ñaari téré yoy dal fatlikou nako ci yo xamne serigne bi jangé nako ci mom ne fatlikou duma nak ndax jangé na ci mom lenn ci téré yu ñu jël beno ci walu nahwu wala deb waye luma na xew jamono ji muy jangé ci mom boba neena ñanga salum ci jamono yi maba jaxu ndax bo démé ci annu zal baraka mi ngi natale ne seigne sambatu kulor bimu joggé gannar ñibisi ci rew mi gannaaw bu mu bare xam xam lool dem ci cheikh sidé itam al kabir tarbiyé wu ci mom ba am lam amé ci momit ba mu ñibisé ci la fekke bokkam yi muy suñu morante sédé ñam bokkal ci la fekke woon ñu pang leen ci jamono yi ma ba joxu yobul leen salum nana momit mu dem salum fekke leen fa nana bam démé salum nak suñu mor fétale ko lu jëm ci walu njangama non la démé won lolu mo doon sababu serigne bi doon jangé ci mom téré yi jamono joju nga xamné challenge bokk nek fofu mu tek ci né gannaaw bi nga xamé na nak suñu moronté séri joggé na kadior joggé na salum dalu kadior lu tollu ci am at fekk jamono joju jëpp gannaaw bobu moy at mom nga xamné delu na kadior lepp suñu mag mom ma nga dess salum and ak lenn ci njabotu seigne mor ga fa dess ak itam serignam bi ko don jangal muy seigne sambatu kulor neena gannaaw bu fa amé amat lako seigne mor ante seli wax mu ñew fekk ci ko kadior xam ngeen ne loolu liko waral moy jamono ji seigne mor ante seli nekké salum ak mag ñim nekkalon yépp muy seigne bu soobe ñom ak ñepp jamono joju lak dior ci la amewon jafa jafé ak wa kadior ba momitam dawon dem salum digënté bobu ñu foko nek nak lak dior yalla dogal mu amu xarito ak suñu moron sédé gis xam xam bu rafet biko yalla maye ak dégg gu giko yalla maye ci xam xam ak diiné gisit nim doone nituk diiné ko xamne ku deggul ci diinem ko xamne diinem du ci masla du ci kaf du ci ré gis itam mu doonon ku yalla may xel mu rafet loola mo waralon bimu deme ba lenn ci ay bokkam ci wa kadior wo ko ngir mu delu ci wat kadior jël ci ngor gi mom la dior ci la waxtan ak suñu moron seli wax ko nak ko da beggone mu and ak mom dem kadior ngir bu deme jappale ko ci walu dinem ndax legi nak beug na dinem mom not ci aw doxinam ak jeflantinam moy gannaaw bimu tuube fofu dañ waxale ndax leg leg ñu ne la dior da tuub wala ñu tuddu kenn ci ñu mel nonu am ñoon ñu koy jappé fekk démewul nonu la dior nak rek ci l'islam la juddu xam nañ ne genn walla ci mom sax ay doomi soxna lañ waye tuub gi waxin la ndax tuub ku na xam na tuub ay xéetu tuub la manam du tuubu ku doono bi yéfer tuub dugg ci l'islam dedet waye tuub gi moy tuubu ko xamne julit la won naka jek waye xeyna nak tolloon na jamono jo xamne mom ci ceddo la doon dund xeyna tënku gañu warona tënku ci l'islam deug deug ak sharia demé wuton nono dem na dem ba jamono nak gis na lu tax mu wëlbeutiku soppé aw dundinam fassiyena nak légui aw doxinam ak leppam mu tënku ko ci niko diina di jàngalé di jëfé diinem loolu ak tuub la loolu mo tax bo délo ci téré mag ñi lu melni ci menon baax al-khadim wala lu melni iraw nabi seigne mat lamine diop nga gis ñuy wax di tuddu ku melna mom wala ñu melna mom di wax naan bam tuubé wala yu melnon fekk tuub gi loolu jublu ci tuub gi waye du tuubu ku nekkuton ci l'islam di ñëw di dugg ci l'islam déedéet waaye tuubug jullit bu tënku wuton ci diine nam ci war a tënkoo la fëstiyéene nag wëlbatiku nag ngir fëstiyéene tënku ji diine nam ci war a tënkoo. Loolu la bi loolu amee sëñ Moor ci njëlbeen gi daf koo gàntal ndax rek liñ xam ci borom xam-xam yi ci ragal gi ñu yàgg di ragal jaxasoog buur ak nite adduna ndax daa bëri ay risques yu ci nekk. waaye ba loolu amee am nag ñeneen ci ay xaritama ci bokkam ñoo xam ne ñoo ko wax ne ko kat ay la yëwel lii mu lay wax bay boo nga nangu ko ndax boo ko nanguwut sam boo muy tuut keneen a koy nangu koo xam ne nam ca war a taxawee du ko ñëw taxawee te boobaa danga ci am responsabilité ndax yow boo ca taxawoon xam nga ne du la def loo la wut a def du la soppiloo saw doxin dara te mën naa am ka koy nangu moom du doon koo xam ne dana am pas-pas boobu doo am dëgër googu te boobaa day mel ne yaa tax loola mën a nekk. gannaaw loolu ci loolu moo waral sëñ Modou Séli daal di ànd ak moom ca loola bi lat jor ñibbisee Kadior moom itam mu daal di ñëw fekk si Kadior lat jor daal di koy def ab ku muy diisool koo xam ne bu yànn mbir yi xewee da koy woo diisoo ci ak moom laaj ko cim xelam ak lu cee xalaatu diine léeg-léeg it yànn mbir yi bu amee ci njaboot yi ñu war koo atte mu woo ko mu atte ko ci wàllu diine loolu mooy ñaari mbir yi nga xam ne xam nañ ne moom lu mu doon jëflante ak moom la ci wàllu diine. waaye mu wax ne nag gannaaw boobu nga xam ne nag sëñ Moor dellu na Saloum jóge na Saloum dellu si ñëw Kadior ànd ak lat jor toog nam at moo xam ne sëñ moom daa wéy des Saloum di jàng ci bàyyam bu ndaw boobu di sëñ Sambatuku Lor Ka. gannaaw boo xamee ne nag diir boobu jàll na nee na ci la ko sëñ Moor doog a wooloo ngir mu ñëw fekk si ko Kadior bi mu ñëwee Kadior ci la sëñ Moor daal di wéyalal ko am jàngalam mottalil ko am jàngam nee na lii sëñ Bakki Bousso moo ma ko nettali ak kilifa gën daan wax sëñ Bakke Maane nee na ñoom ñaar ñoo ma nettali lii ñoo ma ko wax. nee na nag kon loolu mooy sabab si waral ak jëlam alwirdul qadiri wala tariq alqadiri ci njël benam mooy daa fekk ay waajuram ak ñi ko wër ci ay kilifaam ca tariqa boobu lañ nekk jëlee ko ci anam gii nga xam ne moom la ko wax ne ñu nañ ko ci lañ ko jëlee moom itam ba mu tollee ci war a jël wird daal di xemmeem loola daal di koy jëlee ko ci waajuram suñ Modou Séli mooy ki ko njëkk a jox ak wird alqadiri moo ko njëkk a jox kon xam naa dañu taxaw foofu incha allah bu ëllëgee incha allah ñu wéyal bind yi ci topp. wasalaamualeykum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

حيث أقلبي. هل يمكن أفضل مدى من

Thank you.

الله.

حيث أقضي هذه هي مكة المدن بالقصير

ಮಾಡ ಬಿಕ್ಕು ಮಂದಿರ.

Thank you.

Thank you.

وجاءت للمبارك خير المؤمنين.

NAN fo groupe WhatsApp la 76 593 89 04 abonnement 16 ans 16 ans

ಮಹಾಂತ ಮುಹಮ್ಮದ್.

ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂತ ನೋಡುವ

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres, ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk. Lépp xéew rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit liggéey bangok bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati, bu doon lu ñuy yëkkati bum laal suuf ay laaw kalimatillahi al-ulya lol dong muy ligui bi.

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàddu gi tey ji nag ñi ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si buntu boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne damaa bëgg a samp daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Sëñ Baara Khouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon waaye ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neewal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man la ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram yett wadjal lay wax wadjal wolu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wëmele wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamne ke wadjay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muylu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben medan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan yu la yor bu ci am xara xajo ci dérek dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa gënal xajo dama la koy ullo nga andi ko ci ci duggu ba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñinu engagé né len fayma nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé la yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja neema li la amu amé sarax na dina rako nañ sarax na nga waye wéxal ga dam duma ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma doone bu sétalo jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dañé may la demal ba gis tan damal ba gis wër bo gisé wër rek nga ñew nga jox nit sax da fay def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox ma ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox ma yërem ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fay yang ko xor ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la ko jox bu taxajol bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né hé ko dé duma fa dem ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na ma na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah laal wax deug yalla teggu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne si da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ni bari fi dañ jami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu yarad waye balu mo wona neex tay mu emission bo xane dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubéggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bu ko waxé melni la tane bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché o xass ak la go wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu seigne bara la djem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane ji fa lay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be xane rab mo la ko def ak bo xamne do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëwé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal da rawano ku lay la mëna ko ray wala ma gën ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defere yalla nango do rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: maay siari ñep na mom la waro na ñëkke waye tejé ko yi buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di ko ñaanamu yag fi tolo te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yag fi lool te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem xaliwa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccilé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla nañu ko yalla defal defal ko julit yépp barka alcorane
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

حيث أقضي تدري أن يترفع المدن بالقصير.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: la a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوزر وقلبي ارشدا وكتاب الايمان الذي نبغاه للزياره دي امبتي اك دي سانت بوخا باخا باختي بنو يالا مايلو فتوات اوبيتيل اك تامبريك وير مو سيد ليغا خاني موي وير الشيخ احمد بامبر رضي الله عنه في وير السفر دي امبتي serigne bi waxone ne sayu bis bi delu se kep ko xamni sama bekk se deugal ma ngi sapp ci yow nga sapp dama ci yalla te nun mel bekk rek dañ moy beugum serigne touba lepp lo xamni xamni ne beugama lool rek mom moy sunu mbekté moy sunu mbekté tay moy sunu mbekté ta dekk kon no ngi sant yalla bu baakha baakha baakha baakha ci mbolem xewal yi nga xamni defal nako serigne bi waye diko sant bu baakha baax itam ci dimbi serigne touba yi nga xamni mom lañu baaxé baaxé ko mbindé yépp ak doom adam yépp waye no ngi sant yalla bu baakha baax itam bimu maye ñu bokk ci jëbatu serigne bi waye no ngi sant yalla bu baakha baakha baax itam bimu maye itam lu fekke jamono yi te am yi lay magal ko itam ci gën yarafati bu magal yalla yalla agale ci bis ba ak jamm te lu ñepp nu bokku ca yi te gëna jëriñu yi te gëna xéñal seen mbékté ak ñako gëna dundal ci anam gëna sëriñ bi gëna gëna gëna dégé gën ci raalé dara jé ci tuwa ginaaw lolu no ngi siyar bo dem bokk tare bi ci tay yépp di jajeufal suñu bokk yi nga xamni ak mu ne ñi lañ ko baaxu dene ak di yépp su wéru sa ko wi téro rek ñu japp bi bu di ak mo bokk day ñew and ko mun muy dayi da ko saale ci la nga xamne ni ko sëriñ bi waxe day man japp na rek ci la bokk dañ nak ma ci gëna ñew lo rek waye jappale ni kenn la ci biir xolam bi di leen sant bu baax ci taxaway yi ci bis yi ak mënul bis yi taxaway bi ngeen am ci dëkk bi ci di dox ci njubug sëriñ bi di xëy ci njubug sëriñ bi taxu xasidaam yi te yàqul leen dara itam ci la nga xam ne moom ngeen ne ci seen njàng ak seen yeneen taxawaay loolu ñoo leen ci jaajëfal bu baax di leen ci ndokkee itam ndax liggéey Serigne Touba taw feex la bari nañoo xam ne bëgg nañ ko waaye mënuñu ko am bari nañoo xam ne dinañ ko bëgg waaye duñu xam yoon wa yéen nag yàlla defal leen taw feex ngeen xam yoon wa te nekk ca yàlla bu leen dara dog yàlla bu dara xajamal seen bax ko di Serigne Touba kon bu ñu jëlee nuroo bi teg ko ci waxal Serigne Moustapha mi nga xam ne bu ma jumu moom la bu ci xam mu jite ko leen ko mu ne ko ñu dañu ñu ak mu ak mam ci ram ak bac ak ñoom ñëpp rek ñoom leen di siyaar bu baax a baax di sant bu baax ci jotaay bi te am dëkk bu rëy rëy itam ci ñaar suñu borom mu nangul ñu ko te boo ñu ci defal ñu ngi moom dëgg la kawe ak ndëggum sëriñ bi waaye di siyaar bu baax itam suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñëw àndandoo jotaay bi sëriñ ko sol barke ak sëñ Modou Ndiaye ak sëñ kilifa yi jotaay bi yëpp ak sëñ Bambey ak suñu mbokk yi jotaay bi yëpp ak seen mbokk yi jotaay bi yëpp ñoo ngi leen di siyaar di sant bu baax ci ànd gi ñu ànd ak jotaay bi waaye itam ñoo ngi siyaar boole mbokk tere bi fi ne te fi ne am na ñoo xam ne sax ñu gën a ba Touba am ñu jóge ba Dakar ngeen ànd ak jotaay bi day taw ne ko soone dañ ko guté sal bu né té bu réel yéggé ci mbaal yi kon nu gatal rek wax ne bis bi ñu jublu muy bisub magal tuba bis bu am solo la bis bu reñ ni tam ndax bisub sant yalla bis na bo xamni serigne bi mo la ci wo bu ndigal serigne bi baye dem waye itam di bis bo xamni serigne bi da ci digi ndax day na rek li ma ndik wax moy dim wax ni kep ko xamni sama bëgg sa bëggal bu bis bi accé nak ma ci tab leer na té mourid dëgg dëgg mel bëgg lay am moy bëggu seigne touba ñaarël ba nak mu diggé won ci wax ni kep ko xamni yaangi makoy fonku lé buñ débé yowmal qiyam dé li ma amé ci sama tukki bi lu ko ñettël bi itam mu waxon nañ koy def nak te moy jang ak berbe lo net la bo xamni melni ci ciar yu dajewé ci andali bakki bu baax ni bind nako ci téré bi wala señ bi mo xamni sa yu dikkaté nañ ko ci nañ koy dundal ci jang ak berbe señ xorbu bakki bu baax ma nak mo nu leral mom anam biñ koy defé néna de discours bam jëk def dafa xamni nañ ko magal ci jang alquranu karim ak jang qasida ak mbolem xeti azkar yi ak jokku mbokk ak siyaré gaay yu baax yi ak lepp lu ndoro yoy non gaay yu baax yi ay xet lañ amna ñu ne ci kaw suuf way am ñu ne ci biir suuf ñoo ñaan ñepp ko ci siyaré rek ci bis bi def la jang def nga magal li ci ëpp solo nak lo xam dina koy soñ dina ko wax at yépp moy mourid bi fasiyene magal yi lam wara jittal moy yéene yéene mom ci la lepp aji bo len jëf gi ngay jëf lu mu reñ reñ te yéene mo ci dara do am dara wax ni kene ci mag ni sëriñ bi da ko bu ma ñu mu da ma doon jambat manam jatt bu mu yagg dox te mbiram manam te ubbi ko dal fatu jaxé ko neena fañ tok suñ bi am lu ko yëkëti do ba nga ko yëkëti ñu mu laaj ko lo ci fas mu ne ko fasu ci dara mu ne ko ko fasu dara do am dara manam ab mo lepp lu ñu def ci yéene yéene mo gis ci lepp jaamu yalla yi ñu def likoy wuté dañ leneen lu mëna doon moy yéene innamal a'malu binniyyat wa innamal likulli imrin ma nawa kon magal ni fofu la tambalé moy lu am yéene sañu ci seen bi sunu borom tabaaraku ta'ala ci anam ñu gam ko bëgge moom sëriñ bi ak ci anam nga ko suñu borom gëlé né yéene ñoo bo ko fexé saxal rek lépp lo def ci bis bi ba fi bi fi du bañu ak ci magal da man la yéene lépp lu ma def rek ci lu baax lu bokku tak faraté suñu borom yi na ngi ci yéene sant de sëriñ bi suñu borom nga xamné xidma yi ngay def ak jëf yu baax yi ngay def ak zikr yi ngay def ak lépp mën na tabbi ci magal kon magal gi wuñu ci bis bu mag ba da waxal waye ñun bu wéré tabalé rek ñu tabalé ko suñu xol di sant sëriñ bi di sant suñu borom itam ci xéewal sëriñ Touba waye ci xéewal yu xéewal sëriñ Touba itam ndax ñun yalla ñu defal yalla bu bolé sëriñ Touba li ko wax du bari bari ñu ñu ko genn té manam bu ñu dem fénal sëriñ Touba xam sa ko xam jappu nañ ci mom itam té itam yalla def ñu tawfiq ñu bëgg ko itam xéel rek tax bëggoon ko bëgg na ko bëgg nag moo tax mënutuloo teqale foofu moom dara yi tam moom ci kaw suuf mënutuloo teqale moom loolu nag lépp lu sëriñ bi am rek loolu da ciy bëri bu dara ak ci wut ci nodi la ko sun borom jox lu gëna bari rek lu gëna sax ndax

0: te bu jéggé ab xéqi mën na laal sobé ndax dafa taxaw noonu rek ane kenn ci ñoom ci tuba bi wala ñi nekkoon ci ci soldat ne moo ko fi xam ne moom buñ ko demalul boo ci du fa gis ndax bu buta laal dara sobé mu ñëw jox ko weneen dàll mu sol ko mu daw nga rawee ane loolu nag kasi di yi ñuy woy nii ak yi ñuy bind foofe boo yiit ne ñu ngi ci coola kuy sant ne gis raditu ani al mawla تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني فأكرم به ربا كل سنة جميلة موي لي مخني لك بلا شكاية مني شكور مانام دو جامبا سان بركة دي في دي داي وخ بري بري لي بيسو ماغا توبا بي بو فكون بو فا داجي داني نيت لي وات جافا جافا يي سن دي دوند اك تشوني نكو تك اك لي كو توبا بي تك بو توبا بو بو ماغا mom doon du xat ci wet yëpp mom maanaam foofu nga xamee si tuba ni ñu fexee ba wëlba ci mbir mi muy ak cant fu ne suñu mbokk siaa yi nga xam ne la daroon njabo ci yonte bi ñun ñëpp dana xari waaye ñoom dañuy def ak mu ne dañ koy nettaliwaat nam amee woon di gën a mer ñenn ñi faw ñu pour seen dër faw ñu dagg seen dër ba mu di ñu mere sax ba mere waale yoo xam ne seen loolu nekk ndax ak mu ne dañ koy nettaliwaat jafe-jafe yooyu mooy waaka yonte bi sallallahu alayhi wa sallam fekkal bala lañ leen def loola moom moom ñëpp la metti waaye suñ tubaa wul fex na ko wëlbati lii mu ngi jàng te ñu bari dinañ màggali ba ñëw duñ jig ne maanaam duñ fàtte bu sax la sañ maanaam lii ay coraan ko sama woon moom mooy gis ma bi def ci natu yee loola lu rëy la mooy li mu wax ne kulli yet istaxnat an shikaya wala an istitaay wa kulli ma yajidu lil bataay maanaam moom dafa dal bu waris lépp luy sabab jàmbat mbala luy sabab aw bexee da ko dul wax da ko dul xalaat am na ko wax ne saxala ni sukru an shikaya maanaam dama yite woon sante ba tëluma jàmbat tëluma fàttaliku itam maanaam la xewoon am na wax ne saka saxala ni sukru ilahin qabila kulliyati an dicri madin min bala maanaam sante gi ma yite woon di yéema sama suñu borom moo tax fi ne mënatumaa nekk di fàttaliku la weesu woon waaye loolu moom ak tooñ la bu dee yére yi sant boobu ci rëssu tubaa nekkoon xam nga sant cant mooy li gën a rëy ci lislam fi ne julit ñi bari nañ waaye ay santkat ñu néew leen wa qadiru min ibadihi yashkur iblis fi mu jaar gaañu mooy da leen def ñu ay jàmbartam waxoon na suñu borom ne ko la aqudanna lahum siraataka almustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم تك ولا تجد أكثرهم شاكرين معناها مد برزان الحجار كيخب من جنب كيف تدرك من سمس تقول له قلت لك ولا تزرني قال لك من جنب جنب كيف دار بابا دار جنب هاي كوني وقال فضل بلا جنب ممتسنا ولا يقنا دار جنب لو كان مريد مريد دق دق دق mbir bu la lay seet wetu xéewal ba ca nekk mu jéem a xam nga googee di ko jéem a sant yàlla ci wet boobu foofu la suñ tuba wute gaañ suñ tubaam fi ne bu ma bëggoon a wax mbirum cant li mu ci doxe yooyu fi ne di maanaam fi ne di falaan moom lépp muy sant yàlla loolu muy li gën a yéem ci suñ tubaa mooy lu mel ne di wax ne li ngir jalaali akrami al wahaabi man jaada bi dahaabi wal iyaabi lisaanu qawli wa lisaanu xaali lada jurusi ولد ارتحالي تكذب عليه الشكر بالاقلام والقلب والجسد والكلام ليبوم داكو جيبل سونو بوروم نا با نوبي نا ديف ليبوم مودي تيال دي سانت يالا سي جيمم اك سي خولام اك سي وخام اك سي ديفام اك تام سي مبند لي تام قصيده شكري كين خامو لوم تول قصيده شكري كين خامو تول ديفام يتام لوب اك كين لو fi mu ne bu ma ñëwoon ci te suñ tubaa di gën a yéem ci moom mooy li gën a yéemu ci mbiram mooy day sant suñu borom ba noppi nag di jàpp ne cant gii muy sant suñu borom xéewal suñu borom ba ba war naa cee santal yàlla hibatuka bi ayat sukuriya anil sukuriya fil kulli maa day wax ne suñu borom xéewal yi dama rottaloo ndax su ma bëggee sant ba jàpp ne maa ngi sant fi ne nii nee na cant googu yeneen xéewal la bu dolli ko si xéewal yi mu war a koo samtaat na geneen samt bu may samtaat geneen samtit goor yi itam daa aaje waat geneen samt ndax doonu xéewal na xam gi ma xam ne lii moom yàggu ko xéewal rek moom man dajee samt doon liñ dara gën koy xéewal ma nekkat ci wala samt loolee loolee bu ma koy samtaat itam maa ngi yigal ne kon maanaam ci aaje na geneen samt itam hibatu kër yi aayat sukuri ya fil kuni lek alhamdu yaa fardan ta alayka an shibri moo tax wax maanaam sant gën a cante na ko suñu borom tabaraka wa taala anta rabbi wa kunta li bi midaadi laka shukri laka shukri wax na ko ba tey mooy maa ngi lay sant li jannatin bi midaadi laka shukri ala jamii alxalaali suqtahu li bi jannatin daa sadaali laka kulli ya dal baqa la baqain aayatan minka salmatan yaa imaadi waxi mu ne wax na ko jamiilu xamdi wa shukri ngir jamiil bi laa nihayatin walhuda li dahra bustaanu maanaam waxe maanaam jamiilu xamdi mooy cant da gën a rafet ci xeet da gën a saaru xam nga cant yi bokku ñu nag am na koo xam ne cant ñàkk fexe day sa ndoxam la am na koo xam ne daa def fexe ba fexee jeex dara amul dara lu mu yaakaar mu doog ne maa ngi sant maa ngi yaakaar yàlla xam nga kooku cant yi bokku ñu mooy cant yi dañoo gën a rafet am ci wàllu nga xam ne cant da gën a rafet ci xeet cant yi nga xam ne moom ci inde sadmata oula foofee day sant jamiilu xamdi wa shukri lil jamiil bi la nihaya walhuda li dahra bustaanu bustaanu kon siñ tubaab dara àgg ci wax sax ne maanaam lu dul ak cam suñu borom da ko far da ko effacé remplacer na lépp ak cam maha si wa shukri anni lahu qat'an wa la ilaha illa allah lépp lu dul ak cam daal da ko far ci ma te santu suñu tubaab itam du yem ci cant kese maanaam cant suñu tubaab moom xeeti jaam yàlla yëpp day boole léeg-léeg mu cant cant boo xam ne day lëkkalu taw fii laka sukuri yow ma mbir taw fii yaa daa imal wujudi wal waxudi léeg-léeg mu def cant boo xam ne maanaam day lëkkaloo gërëm suñu borom tabaraka wa taala an yëradiitu musniyan min astikaar yaa xayra muqlin akmahu man istakaar shukri lahu ala alsama wal ardi abdan wa taqsiran shukurun yurdi nga xam ne cant gi da lëkkaloo ak gërëm suñu borom tabaraka wa taala waaye itam léeg-léeg maanaam suñ tubaab sant ci mboolem lépp nga xam ne day lim xeeti xéewal yi benn par benn loolu mooy kasida yu bëri yi xam nga nga xam ne kenn mun nga wax dañ toog léeg-léeg mu sant ci xéewalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne nag nee na moom dara gën ko rëy ci xéewal léeg-léeg mu sant ci alhamdulilah ne kasida yëpp nga alhamdulilah moom boo ko doon xool kasida yi tàmbale kenn xam nañ toog dégg nga léeg-léeg mu lëkkale cant ak islaam ak iman ak ihsaan léeg-léeg mu lëkkale ko ak ihsaan léeg-léeg mu lëkkale ko ak xam-xam ak jëfe xam-xam léeg-léeg mu lëkkale ko ak maarifa léeg-léeg mu lëkkale ko ak wujudam ci moom maanaam nekk gi mu nekk nga xam ne day sant yàlla ci amal gi ko amal moom sëriñ bi te loolu lu mat a sant yàlla la suñu tubaab moom bu amutoon dara du lu jar la dara du lu jar la lay wax ndax moom mooy ci lu jàngal diine xam nga bu doon moom diine danañ la déedéer moom sëriñ bi moo lu jàngal diine moo ci teete moo tax lu nekk ci diine ji itam moo ci bàyyi itam wala boobu man bokk ndax maanaam yàlla def na man yëg naa lu bari nag ci mbirit téere yeer yéen yi waaye bu doon suñu tubaab dara du leer ci sama bopp daanak moo jàngal diine ji moo tax léeg-léeg mu sant yàlla ci taw feexi diine suñu borom yi léeg-léeg mu sant yàlla ci taw feexi am maanaam l'islaam léeg-léeg mu sàmm détaay iman islaam ixsaan léeg-léeg mu sant yàlla ci fas-fas yi alhamdulilah ala alaqaidi walfiqi wal ixsaan ni'ma qaidi léeg-léeg mu sant yàlla ci xam-xam yi ak jëfe yi ñu ko mën a jëfe alhamdulilah nashkuruhu ala al ulumi wal amal wa adabi maa tahaqquqi al amal léeg-léeg mu sant yàlla ala al maarifa alhamdulilah ala al maarifati bihi taala bi suma wa sifati xam yàlla xam nga ñi xam yàlla bëri wu ñu xam nga suñu tubaab wax mooy ki gën a xam yàlla nag te suñ bay jaxate wax na ne kenn mënut sax xam yàlla xam ko wér تجاري وكتي يود سندوالي اللقب سندوالي ولن ترى في بلاد الله اجمعها من يعرف الحق الا منه اخذا خميانه ذهب لي اي حد صلى من يقال خميانه تيوري دجام نيوم دجام بص بدي بدي بدي يلا بخم دين كوتي بسما وصفه ميم قراءه في كل بيسالي اجمل بيسالي فقال قال الحمد لله على وجودي له شكري على حياتي خير لله هذا لونه تام ذاتي يعني مبولم دي دغال اك لي كوسن بوروم جوخ بيس ييك وير ييك جامل ييب دي نتا تي مجي مولو دار لك شكري على البناء يا من حمالي عن العناء لك شكري على الحلال يا ماحي الا قوى الدلال لك شكري على من سجدوا يا من لغير ساق من لا يسجد لك شكري على من ركعوا مدجع لك شكري على الأوثان لك شكري على الممر لك شكري على الخيول لك شكري على الكتابة يا منزل الوهب للكتابة لك شكري على الحروف لك شكري على التأليف لك شكري على التقريب لك شكري ربي من محرم شكرتك اللهم بالملال شكرتك اللهم بالصلاة شكرتك اللهم بالثياب بالقيام بالتحرك بالسكون لك شكري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك شكري بلا انتهاء يا من له سيري من انتهاء ما نم لون سنة ريال ما نم لون جد أكل ريال أكل هذا ما نم مدين مرسن أكل ما غير إذا إبليس وغني ولا تجد أكثرهم شاكرين ما تقبلهم من أي سنة كلام dene murigib de fawda na sante yalla ndax bisum mako tuba liko mako te bu magale sante yalla wa qalilun min ibadiy shukr murig bu bari won ni ay sante kat bari waye murig ginaaw dañu neew par rapport ak minde li ci kawsu ak doom adam manam motax wa qalilun min ibadiy shukr ndax murig mom ashukr lay doon foko fek len seydou ba kine dina wax ne ben fene mom da haram won ci dami wax benen la budul lugha arabiyya bi nga xamne mom la yëndi bi daam man da arab bind ko bok da arab da haram do bind ko ma yeral la ki mom dara wax ni sama tam lam du ko mën ta wax lisan yahtama ani lugha lakinna ma alsilatu lugha man sama lam da mën ta wax ay tuwa bati ay français yi yoy taw lam jom da ko man ma xala du ko ci wax bokul arab dal moy lak wi ñu wax du wala fi musul nong zakul waxi wala fi ci bolé ay té bok waye baatu xalbi yalla rek la jëfëniko ci tuba rabbas samaa wal ardi rabbal arshi la kasarat jirij wa mersi bo mum tuba la am wala bari ma la sante yalla yépp sante la ci yalla tuba ko ma japp na digg na ko yakuna diguna ko ndax yakale ñoo xam juroom ñaar ta ñoom toor rek li no yakale diguna bu lu loolu ci tuba woon da diguna da mu latif latif la man dara ko amale dem wax baari wax bi xam nga di manam nek baari arab man nek ci yenen nak waye and ak lu musta bind mom ci lu mu ak bu arab ci lak arab daale moy lak yu ñu salam sal li tax mu bëgg lak yu dara du may rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa def mom dafa da wax waye gis nañ ni mako waxe xam tan rek ci la waxe benen ba du nak waram moy nak rabba sama wal ardi rabbul arshi lak taraftu jere jef wa merci ci jwa kon mom tan ci moko jek la dafa nek di ap sant kat fatahtu li baba shukuri mughliqan baba shikay manam buntu ay xajam ay jamb da ngay ni dem sun bo dama ko tejel mom ubir mo bindu ci katatu wa in shakiru lastu bashika man dama lu jamba ci mom ko ci tuwa moy tuwa jamba jamba de am mo wara jamba am ko xamni fanari ak ci dund tuwa bi dañ ko ko tey sey ci do xamni man defu le dara defu moko ni ko señ bakku sun bax ma da waxe neena kam fi kam sit yeti wala wat khidri da'i'atu bi nafli shaykhi walam yaf'al walam yurid yakana la nako manam waxu defu ci tuba mo mustaray sa ko melu tal musta khamsa ab safan bako ni ba diko yele keneen ko xam nga mo tu wuri wona wuri ko wona japp xam nga ظلمتم العبد الذي لا ينتقم بنفسه مجاهدا لينتقم وي سونجيل جام بو خامني دون فاي غير نون كو ريفاي واي سونجيل كود ديب ناخ اخرجتموه من دياره بلا حق وديرها وقاساه البلاء واي لوجه من عنه عطى عنكم عطى رجلنا لنا سيدي فلا لا اكسب ni gënë la gëj yi xam nga juroom ñaaré la wara bu top ñew bi amul juroom ben ñaar ci leen ci réew mi ñu bu ko daana bu def ñett ak yo xam ni lu ko gëna metti amul da dal ba nek ni dafa metti raw raw na jëmale yi ci ma seen mën na ñeena jëmale yi ci man man ñafa nekkon xaw na lo faatu dara yow waxuma la ñak dundu bi ak ñak luñu lekk ndax jëmale guerre ba xam xex yi bari de nga manam ñi nga xam dañuy daan ñu jël seen alal bari ñi say ci lu ñu def ko ba tuba bi ñu dugg fay dal xex yi bari boba bu jël lo lek rek da lay tax xam nga ci ñu wax ni amna kenn ci mag ni ko xam ni boba dañ ka nek ci mag ni ko xam dañ man da tay ji kuma jox ma nek ba suuf dina fekk ay am mag mu ne ko ci fay ay jël mu li ñuy di jël mu lek ba dur bu jël way fay ay mu jël mu dagay man ñepp ko wonu ñu ma jaar waye la ñew la def ko moy tu rak def na bo le mom señ bëllëm ñu ko waxe xala yoy yeek god yeek ñu matte ci te dëkk bu señ bi lere mu tang tang lo xamne ko xamul sahara bo sahara désert bo ci ci mu xale mu no xam du ñu bok té né bañ fay ñu dé cheikh ci yeek mo mu du bin dé ak lépp tuba bi leneen leen ko dimbali yu wat ko ndax fi bu ñu ñew ba légui ci mëna dina lé ndax jëw ji da dëpp wut ak manam jëw ñu do ko indiwat ci yobbu ko nak ci leen mu def juroom ak ñu do ko yobbu fere ngere fuk ci ati juroom xam nga loolu nga xale fere ati ci ñet ci dundam muy ñu ko jaw ay andal loolu seen bi mu mëna jéggelé lu paré tam mëna jéggi manam fatlé gënë ci xéram né jéf jéfé masna jàpp jéfé jéfé nga xane waxtu woon day sant yalla lu mu sant yalla xéram أشكره شكر جميع الشاكرين ما نكون سنت بولم خيتي كانت هي ني سنت ييب لا ني سنت دالي لنا كو ديكو كيل سو الله الله لون نكو واخ احمده حمد جميع الحمد لون نكو واخ دي اشكره شكر الذين وحدوا وعبدوا واخلصوا مدرسا مولا ني نيتل يالا سيد كانت ما نكون سنت ني بغ يالا اشكره شكر المحبين معه أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يرى شكر الواثرين من ولم يعبد سنبرا كانت كان يسان تجيب كيف كان يجيب دائلا ناقص في كثرة سنبرا أشكره دبا شكر الواثرين العارفين بالهدى المواثرين شكر العارفين أشكره دبا شكر العارفين الشاربين للعطاش الغارفين أشكره ولم يزل بيانا شكر الذين شاهدوا عيانا شكر المشاهدين انا لول ليپ نك دافي نل ريك مو دوجي شكر عدد خا لي مي لين شكرت ربي عدد الاراضي مع السماوات مع الاوراق يي لي جوخ كان خمي جوخ لا دي لين خيتي خيت سوفيه اسمان شيك mbolam jëm yi nga xamne ñolé ci espace bi yépp lu ñu toll ñoo yépp ci sant ma ngoy sant suñu bon dafa ko sax ak li wax dé sama lepp rek kulli yati shakiratu lillahi dég lu lepp nak and ak lolu mom da bu jënd di wax dé sama sant dama doy na ci magal bi ndax da wala suñu borom li ma fay ci tukki bi tam dem na ba xamni la sama sant bok da duyuma ci legui dama motax nak mu sapp ci mudul yi kep ko xamne sama mbirte sa deggal ma ngi lay digal di sapp ci yow sa yu bis bi ikete ngir dima ci sant la yam subhanahu wa ta'ala lolu mo indi de nga magga tuba mo indi itam de nga ñu wa ñu dajé fa tuba tuba woon señ fa lu bakké moko waté ndax te ngir gën kenn ko ndang ko la dakk fa la def ci fa na bu toge na ko wote ko fa tuba dem bu yepp nak di dem di fa magali kon lolu moy gataluk de nga manam magal bi di lu reuy di lu am solo di lo xamni itam lu mata waje la waye lu mata and ak yene la ak passport bu sel te diko defé la señ salum barki da wara ma ta'limuhu bis sunnah lolou señ waxon ci gambe te gambe moy ci lay magal ci de li lay gambe moy lay magal ko gëna may sax ay manam yo xamni def na ci mana delo magal ci ay delu way ak ci lay lolou ñu solo ñu lolou señ bi manam ci lay li gëna mak ci lolou moy señ wa sant na ko dal ko def insha Allah ta'ala té kenn mo dox sunu digënde makali tam dé lé léne gis abi magal digënde nga gis ñoo dina réne magal do am di abi ma ñu ci magal réne bu raw bala am mu am fa dañu dara ko ñu ko téré bu soppé bu ko dem bu tay ñu sa yalla bam bu ñu dal ba tecc ci walé ñu ko réne té bu tok fi ak fénen ak fénen di ko wéré magal mu bu la ci gis woon gërum xol la bo sunu xol yi nit mën ta dox sunu digënde xana yu téw na ci seen jowa woné ak di sant yalla ci sey wali ko sun bo do ken mu dox bi sun digal lo xam te ku mën dox sun digal lo mo no te magal kon magal wu ñaaru ne tam tekkalu dalilu magal di digal reñu ndirum xofé ma xam ko mi muso bëgg seen jowa muso bëgg rasul lahi sallallahu alayhi wasallam mu lu xam manam tekkalu ay magal ak gambu tekkal ci digal reñu ndirum xofé xam nga murid bi bu la kenn fat li wutul magal yi tam sa yu wer yu dugge da nga yigne weru wer wer sa xel bu demé ci safar faaw sa xel dem ci señ tuba te bu sa xel dem ci señ tuba nga fat liko nek nga war ne kat manam moy sa sop sa sop ba bu ma bobé nit ki ci bëgg señ tuba la ci dëgg lepp lo xamni da la ci señ tuba rek bu ko rombé ma mu gis ko da koy fat li señ tuba ma da bu wer sa fa dugge rek kenn du ko nek liko mu yepp ko ni manse yi ne yewal ko waxale ni yi da ci sa xol yi tam ndikti mo xamni ak cakka bo xamni ni yeneen yari xamni safar mom amna cakka bu jere bo xamni mom mu di yaaka na ñepp ko rañe sa yu safar bu jere ni yi ne safar bu jere manam bo yi ko to rewel tay ne yaaka na wax di nga xamni safar bu jere ala ñu ñu xol na xam ci fay bo nak bu di bu di di wax motax lepp lo xamni da la lay ci di wax dañu fatu ak di wax taw ci lepp bis bi ñu xamni day da ko woté mo tuddu ci dañ né képp bo am sama bëgg sama dëgg té ñun dëggum képp mo ci dëgg motax ñun dañu bi ci gënal lay dërum passport la dërum xol la dërum ci xéer la dërum bëgg ci di wax képp ko xamni muso lool nak bu do xam di dëgg ñoo nak dañ leen waxal ay tétal ndax ñun yalla def buñ def lu juyo sunna ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam musunu ko def te duñ ko def sey tuba ci do la biya ci do musta juyo sunna ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lepp lu jëm la xamna lolay moy sunna ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom sax nan la di jëtte ba xamne li mo wé ci yoonte bi lolou kenn ko am boba boba faru ni amul ci yoonte laysat bi yawma hajatun wa min wa siwqi fa'ina قفو القلب والبلد كون مغال دا صح ليغ دا نيغا خاوني نيو تي ام جابير داني واخ نياري كيت مو تي سين جابير موي داني كوي تودلون اك خيات تا ييو جاب دا نيو خيات في الاسلام نياري خيتام موي كوري تي اك بري لول ابن تيميه مكو واخ تي بارو فامون ني ييب دا مانام يادي وون نكو واخ كو نكو yoonte bi ci mom mo tuddé bisu aljuma xéet kon yeneen xéet am na té yoonte bi tam hadith bi wax ci de nga ay tunkul ni ñaar yi jax moy xéet gëdd bi dér té da ci gëna won moy ak moy wut té yeneen xéet mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci moy xéetu de nga manam bisu aljuma tuddé na ko ay ñaaral bi tam li ñal wax moy tur du dana na maam xaram ki ne bidenu ni ñi ay am ñoon boko tudde won de nga manam saw mu gëna neex wala na gëna dagal wala lox bu sel wala nangam nangam du tax bu dagal xam ne ko doon bidenu sel ni tam nga xam lox bu set mo ci na ko sel te dagal boko tudde won tour bo xam day wala ni ab ñoon la da day tax mu xaram xam la bo tax tour du dagal na ba xaram lañ ñi def lañ xol lolé ci juyo alquran ba won juyo sunu sunu ñu xamné li kat kon manam da ma tamat ndax lu haram la wala lu bokku ci dié légui nak buñ xolé ni ñu def ci magal lepp moy sant yalla kepp ku gëna ci dina rek yow ñu gis ngay jappalé ñu gis manam mo la ngel la iblis mo waxal ni wala tajid aktharuhum shakir mo waxal sun borom ne ko dana tax ba nit yi misal kepp ku tere di ñe magal ak sant yalla iblis bi manam yow iblis ngay doone te iblis la ñam ni def bu lu amu ci bu lolou wéte itam ñom jëw jëw wi leer ñu xamné di dala ndax yoonte bi do ko def xam nga du lu yoonte bi bëgg dikul rek fi né tay manam di dala ay lolou bu ci duggé mëna gëna guddu wayé da fay joxe misal yu gatt rek moy amna yo xamné tay yoonte bi ci misal mëna am lepp ko wayé da té mu def ko du né da haram wala dafa bax fi né yoonte bi bu ñu deful lepp dañ la ci dégg ci islam ci fiqh ak ulama usul ni ci dégg moy manam li dafa dagal bo amé lén da koy haram day am benen qalila bo xal mo ñu haram ci ñu yoonte bi indi nañ ko yakku mbeut mu dem ba ci yor loxom ñu ko mbeut la mu dindi wat loxom no mu taxew ni la ko mëne len ni la ko ndax da haram bu le dire manam mbeut da am dañ ko daw jëfandiko fa ma dekkon ci mak motax ñeeku ko gaay ñu ko taxew wala la bayina ko diko ko ci taxul mu haram fam ci misal leleg mu bayi bir te fekk ne tay da ko fatte won ci misal su borom fatte da ko amul julli na am lu fatte ci julli dim sun mere ni ne ko deri ndax julli gi dal ni ko soppi wala dañ ko gatt no dafa am lu ci wañe ko lu ci sun borom sopp mo len deere yoy yep am ci man ma fatte mo fatte de ngi fatte ana ko bayina ngir ngir da xelam da ca debu sallallahu alaihi wasallam dela ni bayi ni ngir bañ ni faata am ci jamm bi xam nga daal julli tarawih yi mo julli yi ñu julli ci koor yi tarawih mo neug di koor yi di ko andal ba ay jang alquran do xam nga bida la xam nga bu reere ndax yoonte bi da ko tam lo def ni bëkk ci roy mu far ko bayi ni lay dégg ginaaw sayyidna umar mo dajale mbolo ni leen bo le wutal ni dal imam deng nga ñuy ñuy mu leen di gis mu leen bañ julle ba ak mu leen ni'amati bid'atu fadi mala bila bu am solo ni bu rafete ni mu leen bida dafa xam nga bida mu wax na ci adi mu bida am ci degul islam moy def lu dugg mu bida bida dafa am maana istilahi do xam lu ci dugg ci islam lo xam ni bo lo xam ni maana mo lu dugg way ci tegen lepp lu am dina ñu tegg wala ñu tegg defu tok lool du tuddu bida bu doon lool su dund gepp ay bida la dama ci sahaba yi dama def ndax bari nañu def yo xamni yoonte bi musu ko def sallallahu alaihi wasallam waye lepp lo xamni amna ci san ci diine kenn ko tudde bida lepp lo xamni amna ci san ci alquran waye ci sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam batay kenn ko tudde bida mbir ba mu haram ñetti mbir mo tax mu haram am aya bo xam da wax ne de nga bu def nang ci misal la taqrabu zina la taqulu amwalakum bainakum bil batil wala bu jëfëne ko baax xorimat alaykum al maytah wala mu tek ci ay daan ngandi ko man ghasha fa laysa minna lo yoy mo tax ndir haram de nga wala bok yi ni debe ci lolu kon legui nak magga nak dafa am ciakal nak yo xamni mo koy wolé ci sunu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xamna fofu lay fofu lay dalé rek insha Allah ta'ala lu dugg ci laaji bu soobé la tekta yi ba ci jitu moy magal lan fay def moy jang alquran ak jang qasida ak tuddu yalla ak jokku mbokk ak siyara ay gaay yu baax ak lan ak joxaw ñam itaam yoy bo ci ngeen rek yow mo dara ngeen ci jël ndax ñi mo do bokk ñi nga xamne dañ ko xam ci diire ji nit daru la ma'lum de nga bi diire bi daru la loolu ci bokk yi mo ñaaral ba yunus bin sallallahu alayhi wasallam yi hadith bi imam muslim da diga ay kene wala diiw ko dafa wax ne yunus bi wax na le la yaqul qawlun yadhkuruna allaha azza wa jalla illa haffathum al mala'ikatu وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده سايم بولو داري دي تود يالا dégg nga nee na malaika yëpp dañuy mangé wër leen suñu borom di wàcc ngirumaa leen ñoom ak daram dégg nga ak xéewalam ba kër bi tasaaw te li tax gars yi jugee Dakar ñi jugee Kaolack ñi jugee Casamance ñi jugee fii daje bi lan fa daje rek mooy mooy yàllalu ko boole nit ñi ak sant yàlla te loolu sax dafa am beneen xarit boo xam ne moo gën a mën a tegtal bi mooy xarit Imam Muslim bi mu nekk ak Tirmidhi yeeg ñeneen ak ñeneen xarit bu wér la mu jafe-jafe mooy ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mën a génn ci jàkka ji fekk mbooloo mu def ab géew xalqa ab géew lañ def ba mu ñëw ba ci ñoom ne leen waaw maa ajlasakum lan moo ne ci taxatoo lan ko dajale lu ngeen fi def ni ñu ne ko dañ fay toog di ñaan ak di sant yàlla ci xéewal ngir ñu xéewal sa jëmm ji yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yéen itam daal di leen ne leen bindé bi yàlla loolu rek moo leen fi tax a toog ñu ne ko waaw loolu dem moo leen fi tax a toog loolu leen di tax ma leen di bindoo de du wetti leen waaye Jibril ci boobu moo ñëw ci man fekk mu fay ma ne ne ma suñu borom kat dégg nga ni ngi puukayowoo ak di bég lool ci mbooloo mi toog te ñoom dañ faa toog di sant yàlla ci xéewalu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak di ñaan suñu borom ma kat di ko dugg ñun lan def mooy sant yàlla ci xéewalu Seydou waa lii nga xam ne moom la yàlla xéewalee pour jaamu yàlla boo xam ne dégg xéewalu adduna shépp la loolu du noo ko baabul Cheikh Sidié ma ci gannaag moo daa wax ne asseyfu ahmadu nicmatun awdaha hadi lxalaaiqa kullaha mawdaha xéewalu jaam yépp la nga bañ ko nga bëgg ko maanaam njariñ la ci yépp moom si tubaab sa njariñ la ñëpp itam rawatina pour dëkk Sénégal te bu dëkk Sénégal képp nag mooy yoxu sabaat xam nga mag mu bàkki réew mi dana wax ne noonu waa réew mi suñ cat mooy suñ jafe-jafe mooy dañuy dégg gëm gis wet bi xam gis suñ tubaab sa bi di ci gaan yi fu kenn xamut ay xam nga loolu kenn xamul na yéen ngi jël jërë koy nag bi tax ñu yëg xamu ko xam gën naa gën a mën naa sax amul ci mel asal nga gëm ko nag te lii nga ci bët na nga def ko wala ñu man gan te di dëkk ma tax waaye lu nag na dañu Moussa ko waxoon nag ku ko yox man dee leen ko noonu ñun noonu ngi jàpp ko ñu ko jàpp wërt du ko yox man mukk moo tax bëri na yu ñu mën a tegtaloo ci misaal yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ñëwee Madina Munawwara daa fekk yahudi di woor bisu Asura mu laaj leen ñu dëkku bis bi ci la suñu borom musalewoon Moussa alayhi salaam Seydina Moussa labaloon ñoonam ba faraw na mu xéewal ko xam suñu borom danu ko defal loolu yahudi moo tax mu ne ci sant yàlla ci bis bi di ko woor yonente bi ne leen naxmu awla bi Moussa minkum ñun noo gën a yey ci Moussa ci yéen maanaam noo leen gën a jege Moussa gën leen téyee moo tax kon mu ne noo ko war a gën a sant dina ci war a gën a sant yàlla tàpp ni moom yonente bi di ko woor mu gisoo Asura di nga di maanaam jullit ñëpp di di ko woor fa saamahu wa amada bi siyaamihi noonu la ko Bukhari waxee loolu ak xéewal da ca amoon ñoom ñu di ko sant ne saa yu ñëwee te xéewal ca beneen la amoon waaye saa yu ñëwee ñu sant ci yàlla ba ñoo ci bi yoon fekk ne ci moom di sant yàlla ba jamono ji gisoo Asura yëpp lañ ci woor loolu rek doyoon na ci xanaan ak yeneen ak yeneen yu bëri yoo xam ni matal yonente bi daana woor bisu àddina buñ ko laajee mu ne zaaka yow mu wuli su fii nii loolu la ci njëkk a wax wax na ci yeneen waaye loolu la ci njëkk a wax muy bis boobu ci laa feeñ xéewal la boo xam ne da ci amoon mu feeñ ci loolu moo tax muy dem saa yu ñëwee mu di ko woor yooyu yëpp mas na jafe dana kon bis boo xam ne xéewal la ca amewoon mas na ko jàpp saa yu ñëwee ñu ci sant yàlla anam bi ñuy sant nag moom xeet lépp lu dagal ci sant rek mën na ca sant yàlla sëñ tubaab nag moom wax na lu ni ñu war a sante waaw wax na lu ne alayhi shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daridin minan ci farat ak sunna képp ci lay sant yàlla wax na itam wajhtu lillahi alkarimin waxidi wajhiya kay ashkura bil qasaid ci qasaid yi ci lay sant yàlla suñ ko fasile yii nii ku ko yàlla ku yàlla diwal taw yow mënoo dégg xadina si ñu ko am na jafe-jafe fasile am solo yi nga xam ne lañ ni ah wala boo xëy na ñëpp dañoo bëggul ay yigi yigi wala boobu nu ñu yigee mbir mi waaye xadi lay sët yi du taw yàq la boo ne yii yàlla defe na taw feex ñu mën koo jàng ci anam bu mucc ayib suñu lawee njëriñ ñi ne jàng moom la waroon njëkk a defar sax kon lool rek la lay def moy na ko seigne fadou mbake wax kon nan waji bis ba cipp ko andana kuy debbe touba wala daru mot ci touba la bok ku magal daru mot yaangi ci magal bi ku magal touba bi touba na yaangi ci magal daru salama bu ñu ñepp yaaka na magal def ay daru salama tay bu ñu ñepp xam nga ñoo bok ci bi touba touba wu wala bi ko touba da am rew lu xam nga ndax ci touba bam bay tay touba bi moy fa djuma de nekko fi ne daw ko dos de ko bom lo dalak daru rahman non daru man daru minan non yi yep dam na degal ba tak ci touba non la daru mo te ko de dug ci touba ba tax na li am fala moy yi ngay yede ak jef yi ngay jefet nga diko def ci ak diko djum ci ak kenn kep ko xam nak magal sey na mo fawli la am dara non genn waay bu baax moko ma sa wax na ko wax at mu ne ci jamale ni من الله بشرى لمن حل في طوبى أخا ثقة يرجى له الخير والعرفان والنور. بين سجم منام المغرب جم جم مغرب سيرن دل فك دل لي جم جو خملي خير لي مم مين سيمو دل لي مم مم مم مم مم مم لي مم لا بل مم كي ما لا أو لو بقدر تخير دل لي مم مين يب يب كي منام ميتار إن أبوي يوم دل لي سامي دل لي سارق لي مين دل لي منا خير لي خير لي كم لون lolu ko do mom da nga mëna xew ni so rek amul lenn ni jaay fer na waye amna ño xamni seen dimbu da na magal ci waye seen xel moy magal ci dekk moy dañu am ay laaj ak ay sikk sak ay mbir yo xamni mbir xam xam la ak mbir xel lolu bu ñu ne dañ fa fekk ay jitaay xam xam yo xamni da leen teral da na dernel seen xel ci ne Touba seen buñ ko way lañ fay def ci ay jitaay xam xam dim jani da na upp ñent jurni jitaay xam xam seen bi lolou lu ko gën di manam wote jëmit yalla daawu ila la yi ñu wax yëpp lolou mo la te jëtaay yi du jëg da nga tok ci am micro wala sa téléphone di wax rek da ngay tok ci do jëtaay bi ni ñepp fi ne tay seen ko da nga jël ab bil te lolou lañuy défé bo rébé Touba am na bërepp yo xamni di bu sét dañuy def ay jëtaay xam xam ba tal bu su magal ay kati shaybu ak xéena xéena téer yi ñi dënd ci leen bu la nak fiba bisu magal ni li ma ci xam ci ay téré yi ñu tuddu ci war ko dédicacé kenn xam mënu tok da nga bu sét lañ defal dédicacé dañ leen té bokk tan li ñu jàng ci alcorane ay jurni kaalé mom lay jàng señu day dañ jibril ñom yi ñom nga xam ni raga tali ñom bu magal gi jégué dañuy dem ci jumaa ji tam dañ jàng yaaka dem daaw li wax la jàng nañ ko ëpp lu fukk jurni fana ak juroom ci ay kaalé té lu may fari magal manam bir Touba dafa nek ci daari alcorane ëpp de ñaari jooni ak nangam la fa nek ay juma manam lim bi wa ci mujjé deug amna ko wax dib bu kawé fali bu mu def ko dama la lim man témer la ci mujjé na xam témer manam lo xam dañ ci jullé juma señ bëru manam yombu dé jakkay mo ëpp na xaw ëpp na ñaari jooni ci way mo ya ko mu dem xamul tok seen di dekk bobu nga man len ni ñun sawar lu dem ñun ñepp ba leg manam yalla da na kon yalla mu ko sawar bu wit bu xamne ah ñu sant ñu nek bo di ko sant rek xamne bobu lolu moy ab dogal ci bu ko tay nak li gaay yi def ci lu baax am ño xamne tay magal gi manam at mu ne dañ manam gelu ala ju bare def ko ci lek ak naan diko jox yaam yalla am ño xamne ñi nga xamné tay yor nañu kër té amu lu mel magal ñi dañu wutal dé nga ay négatif dañ ko sédal am ño xamné tay dañ ci lañuy doxé wutal ñi yalla ñi quran yi ay wanak dafa tabaxal leen li yépp xam nga ci magal li xew man réew mi bu magal amutoon ci réew mi man réew mi dana gëna doy war dañ dañ gëna jàmbat ay magal moy économie réew ci bu magal jëlé ñepp ñi doxlé ñëw lay doxale ba ci tuwa bi nga xamne ba ñoom seen yoon ne ko ci magal bi de man avion yi dañuy wañi prix bi di ko publicité magal dem ci may Touba ni jaay loy jaay loy jëmut rek manam magal gi ci li gëna dox ak ñoo xam dañuy liggé ci magal bi mo ñu ko liggé ci am yeral yeral bi té bi sét ngi taboté magal dañu ak ak borom magal bi xam na lool dañu manam mouride dañ señ bi fofu lay jaxala xam na mouride señ bi faaw nañu amatu dara mouride señ bi day am fu dara man li ñu am ni manam bu lu yom té gis bu waxé ba ñak ko da lañ dox di wër bëcc bu namu nara kam di ko lijeent duñ ko mëna am ci kaw su cenn am ko ci kaw ay nit nak mu ñu wëru ñu jëgë fa dañu ñakal ñak lool ma way fa la nako ban di ko way fa man señ touba ñu am am ñi ko fi nekk suñu mustafa ni rawat na da xale wu ñu yalla ba manam ku mata mo tu mo suñu mustafa bi té mom moy ci gaay dala yapp na señ ci xet ñu suñu mustafa jëm la joxam di leen manam xawma ku mel ne mom ci kaw su dimu jo xamne tay ñeen fukki milliard la jël def ko ci ab jangukaay jangukaay bo xamne bokku tan ben jangukaay de ñi état yi taxawé ndax dañ fay jang alquran ba mokkal ko lu upp jinni nit ak nangam nga xamne alquran cëpp lañ jang ak ñeneen di jangal lepp mo leen fay amul fay bo le ko majalis bo xamne tay bokku tan majalis yi nga xam juroom benni at bokku amé li nga am bak mala dem ko ndé sam jang bokku tan université la nga xamne ñafa am licence rek direct ko xam lu top lu lepp ci na tay kenn amul lu di fay bis mu set dañuy dépassé lépp moko gatt té lolu benn la ci ab ligéem de señ bokku tak nit daaray bokku ñu yor ak kër bokku ñu yor ak jakké ak jumaayé ak yeneen yu baax yi mi def ci nga koku buñ ko gërmu dañ ko manam leneen mu dégg né Palestine am nañ jaw jé mu yoné fa Paris wa naari Palestine yi nga gis ñu def vidéo diko sax yow ñu nekk fi ci réew mi señ bi na da ngay wax ci mu ndax dëgg nga dara mo do dara bu min lor nak bu dal na préfet ñi dama dara nga dégglu ko daal né waji daal ki daal jang gan ci leer nga xam day mëna dara xewut am nga ma ngi wax né at bima déwé waxtan ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak sëriñ bi bo bal tax ma def gëssu bi dama dañu mag Touba bo ko jëwale mag Touba dañu mag bu nopi ñu am bëreuf bu ñëw ma sama yenn mbokk ñu am lu gënë ci télé bi do xam né moy caricature jëwale la caricature ndewal ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ma di jotaay bi manam mel na dara xewut daal manam kenn yegu yegut né xam nga nit ki bu amé lu ko nakal dëgg dëgg faaw da wara fënc ci bu waye jëtaay bi dañ la ñëpp ñu ko dëné lañ ñi doon naan di naan li ñi naan ñi doon def dal dal xewul mané ñi dal dal na dé yegu ñu manam kan mo resul dé sallallahu alayhi wasallam ak fi ko ci tuba té won té am na lool ko ko sa bay manal yow sa bi sa bis dé dara yaqku ci mu taxay non la metti lu moy nday mo leen bi seen bay ana moy bay bu yépp moy seen moy ki seen tuba rek mu matti ko nak di jëmul yo xamne yenn ko fi yalla yak waye li dajé ci mom waxtu yalla yombu du gis ko mu dajé wat ci bëren dem man duma kuy wax ni di fiki ni xam nga du wax tambli sax di sant ay bir ki lo xam nga bëggu sama wax man waxtu lay di ngir lima li nekk ci man rek lay jëm wax wax ni ay man da xëc ni lool ñima xam ko lool gison def ay ci mu taxaw gis na mourid yi wa dañ ko gëna japp wuñu ñoo nangu nit bennay bu xamut dara bu tekku dara da lay jëm nek ci téléphone lu dem wax ko ci mu taxaw rew mi itam lolu manam wa rew mi ci mom ñoo wuto nangu lool ndax ci mu taxaw yépp la am ci lay tay ñun leen ko fonk non la ko suñu bokk ci yaane ko qadir yi non lañ ko fonk ba ñepp lay maslam ñepp la jëfënte lu baax li nga jëf ñe buñ la ko waxal ci kër yi manam da nga naan lolu mu taxaw ñom ñepp and ak mom ñom ñepp ko nangu li dam ci mu taxaw kepp ku meune wut ak mom señ bi koku mom moy ko xamni ndax ni mu taxaw moy ci dakk masla day ci rew bi ni ya bu wona mom yu bari dana xam am na bu yebbu dara am na benn gone bu rew ci ci gam wax ay wax ci mbiri mu leye dañ fay lol def def ba non ko porte parent ya gam wa ci mu taxaw mom lañ ko tek ci lañ ko bayyi ci yoy yim ci def kenn xamul top manam mom day da bok ci ni tiye jambi ñoom jëm ju mel non nak kenn du ko am diko fay rew yi nga gis mu tak dañu amul jëm ju mel non ñu ba wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin la hayya la hayya la hayya
1: Yang ko fek ci ak ko tenak ci jarri آمين يا رب. آمين يا رب
2: العالمين.
0: Mais je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas nek rew serigne nak bo wé dé serigne cipp do gisou serigne mom mukk bané serigne amoul mara ila yéne din do la jox serigne fi né bo gisé cheikh abdou hasan sadadi ma nga dekkone maroc wala égypte digël bobu waye dafa jogé di wutuk serigne dem ba dék maroc ak algérie lay wax ma fi ci maroc ak algérie ko digante mo man dañu xeyna dig bu amuton frontière yi ni mu andare legui way dafa jugale du wutuk serigne dem ba égypte jugu fa dem ba iraq dañu nek ku ñu wax abul fatih mosili abul fatih mosili ne ko yow sab serigne moy ma nga fa nga jugu won am bu nek ma ngi lay xam kene ku lay xam kar yalla bo len am ñoo xale bu ñi da nga xam ne ci kat manam yalla bo lu dal ñoo am ñoo xamné fuñu mëna jaaré dañuy son rek way ci yow la ñu mujju bala seen mbira bax yi xamné ci kéla né abul fatah musul ne ko fa nga juggé won fa da sa serigne bu do ko jël ci nak maro bu ñëwé ci jabalul lañ ci tuddé jabalul ajmi yakarna moy cheikh abdou salam bin masis cheikh abdou salam bin masis boko da dem ba ci montagne bu dëkk ba mom den téré ci képp la moy abul hasan salih da gis nga mom serigne bu mag bo xale gis ne amna tariikha sadari mom ak serigne ko ci montagne da ko wax ne ko waccal na dem nga dem manam sangu ba set do ko ñew bam deme sangu japp de nga del ci mëna ko demal batay dat fekk mom lam ko bëgg wax moy bo dem li nga xamone ndax jang na bu doon bu roxom mag boba lu ko yi nga xamone yëp dang koy tek fele do ko yegg nak ñew xaw nga roxom neexuta dal daw dafa duñu contrôlé duñu wax té sëriñu manam birum sëriñu ak yoru yalla loola la ci dinga xam nga lu ko sëriñu waxe adam li i'tirari adam tarku li i'tirari mutlaqan wa law bi batil loola lay ak tasbin lay da nga wul wut ba kër nga gis na ku la doy sëkk ko xamni japp na ni ki mat na sëriñu do agé ci mom nak lan laaj moy ni tasbin ni khadir ak musa alayhi sayyidina musa alayhi salam bam ñëwé dañ ko xam moy yow kat lu mëna am nak fayni tabatani fala tasal alani an fala tasal li am shay hatta uhdith laka bi dhikra mana bu ande bu laaj legi bañ doxé tuti sëriñ bi def lo xam ni Musa dañ ko li mom ndax da jël dañu dug ci gaal mu jël sëriñ bi ñëm ci xar gaal Musa ne ko nak gaal jamm sëriñ bi nga sëriñ bi lool kay nak ken mënu ko xam mu ne ko nak alam aqul laka lan tastati'a ma'i sabra kala wax mu la yow mu no an ne ko nak bo mu ta nek laj mu dari takali ko mu ne ko legi diggal mu dum ma laj bismillah legi ben doxé touté dig nga ci la dajé ak goné genné fakam dal len di ko legi Musa ne ko nak li mom mën ta fa am goné ko lay ko aqatatu nafsan zakiyatan bi ghayri nafsin laqad jita shay'an nukra li mom zanni mën ta ko mën ko nak alam aqul laka lan tastati'a ma'i sabra mu ne ko nag léegi bu mu la ndaa jàppee kon mu càppale ko léegi bañ doxee tuuti dugg ci kër yelwaat ba waa dëkk ba lan ñu gis fa mbir buy waaye daal mu ne ko na ñëw tabaxal ñu te maanaam seen mbir bi Musa ne ko nag ñii ñëw leen saraxu ñu lank nga bëgg ñu bay si nit yëpp di tabaxaat kër gi xam nga loolu mu ne ko xaada firaaqu bayni wa bayni mooy bu sëñ bi ni muy dem manam mom xamu ci dara waye nak leral nak ko xam nga gar bi xam nga da ko xane ko dafa amone bour bo xamni mi ngone ci ginaaw te da nangu ay gal bu ñewon gis gal bi dara su ko ci te nangu gal te gal bi ray ci le sel dépasser sen teuf ak masakina ya'maduna fil bahr xofu li da liggey difa am lañu am te bu ñongon gal gi dañuy ñak liggey ba xam gone gi itam sun borom ci mo bëgg mu faatu ndax bu fa do don day muju wedd yalla te bu wedd yalla man na sax sax ay wajuru sa ñu wedd yalla mu leral ko lepp ak mir bi itam ay jirima ko mom wa dekk mom ni ko ay jirima ko mom yo xam nañu ci am seen alal dafa nek te sun borom bëgg ñu sammal leen ko ba tax ñu mag mo lolu mo tax ngeerum seri mom lolu la nek ay wu rek gaaw itam ay bañ yakam ci di ñaan suñu borom mu boole la ko do mëna ci waye bo xey su wéddi té jëf né Sénégal yaxul dara amatu manam do gi sëriñ ilé mu di ñu na sëriñ ci dañu wax né lakinna ma ma'rifatul wali as'abu min ma'rifati al-ali do do ci di wax ana xam wali yu xam yalla da lay yom xam wali na wali mom day nit neew di lek ngeen di bokk lek di bokk naan di def yi nit di def koka bashir yi gi dalay boole moy do ci raay ci sëri gëp de nga xususiya no la ci la japp ci ci di wala mom mom bar na gaay xamna yaa lewon ci mom la aji waye na bismillah dina mëna ko gis xamoo ci mom dara lere bi ne manam sa bakkan bi nga fene ci nga aji tay goko mu rewul beuti la top sa bakkan di def manam mi di sa bakkan bi tan kep mo taw nak ci ci wala dig de won nga wutib serigne nak waxta bi de jaal nak da wa qabla sohba wala du sahib bumuran aw da rawa fayne ko kullu man adima shaykhan mursidan fa sayqu shaytanu haythu qadara ko nyako seri shaytan ci mo do ci seri tan ken mo
2: jola
0: jere mo mere la ni wax te di dal jox ni ci dal jere nasri yene wax nañ ne bu dal moti nasri yene dal moti ci la da jox wërdi yëpp la ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam jox ci digalul ci borom wërdi yoyé non la ko waxe mu di ko jox xam nga nasriye ci sadaliye rek la nasriye do du tariqa man ab bampas la ci bir sadaliye de bo gëjé sadaliye de bo ndax sadaliye moy salatu annabi da téwé istighfar téwé ak la ilaha illa junni yo nasriye de ñom dañ yo rek lañ ko ci suñu ñu ko ci ngol bu dé sadaliye lañ ko ci suba ko mo xamna tiri ab bankal ni sa dalé ñepp mo né ak tariqa la tariqa xam nga tariqa bo xam ni khassa ta qari tariqa xam nga yombu yani ay bankal lay doon ci biir tariqa lo lay xaw ñu ci ma seen ci aw ba nak mané am na ko ci ba ko mo xamné mom la mom seen ci aw ba da mom la ko borom daal mo ta joxal ana borom daal dalen da jox lu mako bu nak fi lélé mu joxal len benen aba ñu bokk dégg sa dali am jox qadri am jox
3: Waaw, ay ci mo moy mon ko tegg rek wax deug la waye nak bo par lay jëm yu ko gis wax deug la won xamna ay jëm lo xamna wax deug la gis nañ ko esam yalla yam defo taw taw de waye nak bo gisu bi te bo ba do ko gis xam nga sey te bu ne gis señ bi kete ma ngay da ngay gor gor ngir gis señ ke yow lolu sik la xam nga mari gor gor ngir yalla bu la yalla taw fi xere da nga gis señ bi nga xam ne lolu da ko terale da sañ ko ci waye ba sa yitte jepp di li mi ngi mané bu amna ñaan yo xam nañ la wax né boko ñaané da ngay gis yoonte bi ba dañu xam dañ koy ñaan té duñu dara nak deggu ñu ngir yalla yow li nga jamm moy né gis na sa jëf bu koy wëndé bu gaay yo xam nga gis na ko lool da naka mo lay taxaju bo tax sa yitte bu né gis sëriñ bi ba gis yoonte bi yow ñu dal def ngir yalla rek te xam na sëriñ mom mi ngi lay gis lool mo ko solo fi gis gis sëriñ bi gis mo ko solo sëriñ bi mom mi ngi tegg dal ñepp té li nek lepp xamna koy def té dara wu ko ci do lool rek mo ci am solo lool rek mo am solo
0: legui nak bo faatu du sowe diko bes mu insha allah taala bo le mourid du deugal insha allah bo faatu diko bes ndax ku faatu mo le nangou du sowe la insha allah taala
3: ya yoko yoko yoko señ mourid.

0: xam nga mul dib fim ne dafa am wer bu neex moy ku dox ba ardi ya ngay gis ak ya ngay banexo waye dox bi na tay dina bëgg faté dox bi deug deug nak du ay mul dib moy jihar nafs jamal no sa bakkan bi dem yim bëgg na di ko xé te bakkan bi la señ mën la ngay jëm mu baax ma raw moy dang koy sufflu ko pour wala ci jamu yalla ba bu jëmono dang koy sufflu ko pour wala ci jamu yalla ak itam diko xifal ak di doxé na nga mané ba nak nak sukku di bo sun borom itam ke bañu wolu itam lol moy tax mu na bakkan dang koy xifal di wor lu bare bare bare lepp lu bëgg nga yëm ko ko xañ mo dogo ci nga lank bakkan dañu da bari ka kene señ bi sax bu la bëggé son bakkan man na liggéente liggéente ba téxal da señ bi nga señ bi mo ngi mu nekk manam señ ci wa nekk lo señ ci wa bërem da na way fi señ ci wax bakkan dañu da bari faay manam boko baye wu mu na xiyam de re waye fajar ci mu bu dugul di na bu le bu fajar jott da wax di manam señ bi yalla bu bu am yermane la manam ci dem ba yew nga dogal ci war nga re waye yeren ci ko ci bo yew wala dindi wala dimbul la day mujj mom non ngay woyfalé boyfal def ma tax bakkanu da ngay jamar dog te jihad do ci nak cipp ko am lu way am ci yalla ci rew amé wala lina jahadu fina lanahdiyannahum subulana lo teewul nak amna yu noy bakkan nak yeen ci wax nak lu melni xati dekk a'udhu billahi lako tege moy a'udhu billahi bil wujudi min ash-shayatin wa ghayrihi lolu suñu wax la né ñaan na ci jëlgënd suñu borom noyo le ci bakkanu ak dina ci sikki bakkani képp ko xamni fas na ko ci la la xeyna bokoy jang mom mëna tax sa bakkan gëna noyo xiyamu le li tam jullu ci nga tam de ge ba fa def ci le day fukki rakaay yi ak salaam dara yëneenti bi la jull boko jullé rek yéne ci xiyamu le fi ni am nga xiyamu le di ci gëna mo nga rek ko ci mujj guddi gi nak don de 30 minutes nga taxaw ci mujj guddi gi de def xiyamu le ko tan ci ma dañu am bu même doté ak ci rek nga jang ci yeesi ci guddi gi tam yéne ci xiyamu le mëna nek xiyamu le xiyamu le du julli ke tay tam na nek julli mëna nek zikr mëna den nek jang alquran mëna nek benen benen bismillah
1: jërëjëf bakki mo ngi la la def la ñu dal ci ci wala ko ba tax ko ba ñu ñëw ci wala ma ko ci ko dañu mo ngi la def ci ko
0: mag ñaar ñaar di yëm bu ni ko ci duggal rek baxna xam nga ñi am solo moy yéene ji ngi koy défé té señ mom bis bi la wax way bis mom guddi gako jitu moy guddé mom way guddi ga ñi tawé baxna ndax moy guddi dé señ bi ñëk dajé non ya xam nga mo ñëk fa naan am guddi gogi baxna ñaari guddi bo ci dé bax xam nga ñaan moy yor yor way du yor yor ko ci bis mom 24 heures da xam manam bu jant bi soye ci bu ne suba rek ci jant bi soye timis jot rek fofu la tam rek bu suba ci timisat de waye guddi ga ci topit da ci man da ci tam ndax bu len ci sambal am nga yeen borom wax ne ñaari guddi yep ne sambal lañ ko jatt bu digi jitu bis bi ak ga ci topat lolou do na ci xiyal
1: la wax so mo be ñeu ndax
0: Sonu té du moy yalla wala bok du moy yalla moy bu feul té jëf lu baax té ko yéré waxtu wala di téné nek ci lu baax dal nga and ak goor gu melal bu ko déné tam ni ngay jëf ci mom ak ci kër gi yépp nga diko def ngir yalla té fa ci wut ak fay ba ak yalla ma ko xam ba ko yé bo né ko diko ñaan yalla loolu mëna tax sun ba wërse bi la wëndi mom yalla ci yalla defal wëndi nak bari na mané moy kep mbali moy ko xamni yalla da fete ak mom lolou kep ko xamni gem nga yalla ta ragal yalla daro rek wal dum nga ci wali wi lay nak da ya xam ay etape bari bari dalina inawliyahu illa almuttaqun rasul allah الذين آمنوا وكانوا يتقون موي بوغ مي يالا گم گودد تي تراغال يالا دوخ سي سي اندوب رك يان سي ولايا يان بوتو ولايا موري صادق فوكو فك ولايا ولي ني دوي موري صادق يي ولي ولي نك اي دغار اي وخامي خاينا ولي يو ماغا ماغ دبا واخ waye bo dem mourid rek te nek ci bir mourid te sétal te baña def len lolu juyo ngirum serigne bi ak ndigul serigne bi ma da nga jur wo di mu sobel da nga jur am mourid bu sa dem sobel ta insha allah taala ya rabbi yalla defal ñu lepp am wala lu ko
1: bokk ni yeen ñu la ñu ko ñaan de jàng ci ba ay ci yene gëlu ci ci wax ñaan wax lolu
0: ala baxna baxna de ci la de lu ko gëna bëgg rek suñu bëgg la jàng bëgg seen ci waaw moy lepp dañu ko yalla defal wa bëgg mom moy gas wala xol moy ñu dama di jëf looy tam té tay xiyamu dene bi mu wax ni ci bëgg yalla wala mu bëgg seen bu wër nga xamna seen jiwom da dëkk won xiyamu dene té da ko da diglé tam am nga bankum sari'an fina yirja'u al-wara ba wax manam bu nit ñi ba yandor yow na nga di jukk ni ñokkat am ci bëgg seen waaw te diko xam jox mom doot nelawati bu di mom ba neral bu bëgg di jax manam bëgg mom moy lo xamni mo wara mëna def lo lo xamni manam ngir ñu lu naqari naqal lu ñagat ñagat lu doy war doy war lu metti metti ci yaw do yeg metti bi ngir bëgg gi nga bëgg mom seen bi moy secret bi ya bëgg nak da jafé yé waye bo taxé ba yé ko soxol wala mom jeex na dara lootu jafé ci yow dara lootu metti ci yow seen tuma itam gëreum lu manam buñ ko woté lu né yow banex la doon ci yow buñ doon wax ba fiir fan nga di fané yow moom jëtay do bëgg dug ndax jëtal seen tuba bo digi ñu li seen tuba da la ko waxe loolu moom ngay dal di tam di wax bo digi ñu li seen tuba bëggul la ko itam loolu ngay dal di bëgg mag ñi nak fofu lañ nekkon doon seenu bëgg dañ ko xéenon ci bëggu sëriñ bi ngay jot li seen xorom bo xamni manam doomu mom ko net li waye day am solo ci man net bi ndax dama ni mom cheikh khadir ñu nekk ci kan ci mag ni yeewu lu bëggul cheikh khadir ko xam amu ci sax nekkon na cheikh khadir tam neena benn bis ñi ni fi ak fatal et dana cheikh khadir bim ko dalé ni fatwa bi neexul bu bi japp ne ci bi dañe fatwa bi da neex bu do ko lay parce que bu neexal ay ak ci ba yépp mo ngi jëf ndiko bu am solo mo ko dama lay neex bu rek lay wax nga dañu bi dañe neexul ade ko jale ne ko kenn jëf do bi fa no kenn ci mo lu kenn bu ko manam mom item moy jëmmi seen ci ak lu neex seen ko ñu dama lay wax lepp bu am solo lepp bu ko rubu do ay am solo manam item moy na dañu bi fekk bëgg na ko wala yow manam bëgg bu ñu yëpp bu tok rek yow bu dogo li fi ya ñu wuti maqama ak ay ki ak ay daraja ak di gis sa bop bëgg ko manam bëgg ci bëgg do du gis bop kam bëgg kep lay gis ci lepp am ma tan bëgg way de yéru ko yalla yé am ci suñu xol
1: je bokku ni ndax kuy ci yéru ci bop na la da fa yaxu la ko ci yéru ko de jabbal
0: ko kay ñing ci yoon xam nga bo yegé né yow da nga jëf yow ya am jëf dé ay bo yegé né jëf bo yegé né jëfo xépp sa bop japp né mom sa dara baaw lool moy ubudiyya moy yow ya nga te yoon wa yalla moy da nga nekkon bu wacc rek da ngay kundé gor gorlu té baña nagu té baña dem ci gënal la rek
1: bokk bi né da xé mën na ngay bolé ci ñu xam
0: té ñu xam waaw wala yu bari xam ñu dé wala yi ni bari mo ni faal dañ do xam am won ni mom moy bo xam ni yalla da ko bëggal bopam yu xibbu wa yuhibbunahu sun borom tan ko motax mu xewale ko te nga ngëm yalla dina du ngëme yalla dañ sun borom xir ko ci lu baax ala lepp lo xam bopam sun borom nakoy tek dañ do lay day xajama do la ci mom ya tay abdu sa bu ko nare yaa da ko xajna du do to amati aduna abdu ci pre nakare ci mom wala mu daal di paralyser wala mu wëre di ay wëre yoo xam dootu man ci jëfandiko àdduna si suñu borom mooy ñu bëgg da leen di dawate àdduna ak lépp loo xam mën na leen yàq ñooñu nag mën nañ ko bañe xam waaye bu ñu faa ñeneen ci lañ ko xam ñeneen nag ci seen dund lañ koy xam ñeneen ñi mën nañoo dem bay waaj a faas doo ko xam ñeneen ñi mën nañ ko yéex xam maanaam kenn ko ne waaye xam bi sax amul sol ne am solo mooy yàlla ci bokk rek waaye dama ko waxee mi laayee nag bu ñaxtu la ab cercle la boo xam ne ñoo ne maanaam cercle bu yàlla man da naka julit ñepp ci julit ñi man lañ jaxal raw te mouride mom ñu ci bir wilaya yi ci buntu wilaya yi alladina amanu wa kanu yattaquna ala illa awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaquna deug nak lu gëna dox nak li gëna cost ci geju wilaya geju wilaya fam yam nak fa nu bu wa tambale nu bu itam fam yam fa da dañ wax li taala fam ak taala tambale ki nek ab mazkura rasul day nek nabi day nek wali waye ki nek wali te fek manaba di nek yete rasul bo nek nabi ñu nak man la nek wali waye lu ab do nek rasul ci ndam ma ta lol nak gis ni ci ep gis ni mom dug na ci buntu bi ray moy ñi ci jëgël mul li mom ñi ci ñoon ngay gën dox rek di xoss rek dem mo tax maqama di ak dara ja ci ndam ñew yëm xel Je ne sais pas si tu es un homme. Mom bo ni ma def jante day lu ni ma la nga ne ndax ab digeen da nga and seigne touba da do am bul waaw digeen do mu la da nga do mu so wer leg ngir na do mu rek da ngay jante seigne bi seigne touba bo gën seigne touba nga jante ko jante seigne touba leg nak ñeppalu digeen ak ñeppalu goor da wuté yeen te bi sax da lay wuté won ndax goor da len da la defal tek ngam lox ci bu ñu jeppul bu ñu day musa wax ak ñoo way digeen ni dawu musa faal da len di denk goor ñi tam da ñu xamne da amna lu len denk deug yu bayyanaka ala an la yushrikna billahi ala ngo ala wala yatrifna wala yadina wala yaqulna wala rul moy bayatu bi nisa deug amna goor ñi seenu dox de wu tek dox digeen ni waye ñoom ñaan ñepp ñu dox deug nak ci ñoom mom ci ñeul gën da amul serigne su digeen moy wakk seen bu baye ak mag ñu bax ñu digeen nga xamne ñoom ñu mag ñu mag ñi lañ da jox seen doomi goor ñu ko jox goor ñi digeen ñu ko jox digeen ci ci ñu waye tam da amul digeen ñoom ni da sax teur bi yow mu amul lañ jëwri seen jëwri mo la soxla awu saaw bu baax mo be da di la wax ñoo mo tax la ñu goor digeen nga ci ma dox jëm ci yalla ak jaamu yalla di yépp mom doon goor digeen ñoo ci xaw yépp dañu bokut nak ñom ñaar motax ñu koy defé ci xamuuté waye ñoo ci bokké man amina salihan min dhakari aw unsa wa huwa mu'min fa la nuhi jannahu hayatan tayyiba
1: ibira tiyara do ko tafé muri ya xabe di wax ci ci wa ya ba ñu ci ko wax na muri ya ba di wax ci wa
0: ya ba ci ci wa la ya wu ya ba mom lim waxal bopam moy jaamu yalla sax wa innani 'abdun li rabbi wa khadim lil mustaqbal ladhi a'tilahu yawm yalla man jaamu yalla la mu digeer yoon te salaam la qatida yepp lo la ci wax ya man 'ala 'alil makan wal 'arad inni yasakidun huna wa bi marad ya rabbi do mom jaxal wax ni يا من على عن المكان والعرض معنا يوم كرن دي ام بر مو يانا دو ام بر معنا عرض مو غار غار يي غار دو مار دو كو غار تي مان كان ما ني ديك دي امنا دو ني ديك توبا ني ساكن هنا مو بي مار معنا فوير دي دما دما غار كون كو بو مانا نيل يالا رب دينا واخ نيو امنا ньо خامل تي مان ني كين لا تي خام بو كو دا واخ لو نون تي سي توبا دو كو دا اي daana wax ni bu ko ci kenn loy ko ci loy da nga dem sawal wax ni daana wax la te ko ba bo jamal yi ko wax manam am majjo nga dal boba nek fi ñaar ma dem bëgg wax itam bu ko tayew ko leen yi nga japp mo yalla ko mang ni am na ñu ko lay ño xamni tay bo mo sawaji am na ko xamna ba ñu jang ci xadi nga xamni mom sama abay da ko lay ko li ñu wax ci tudd ci deug xam nga ko moy li nga do jang manam da ngay defal yalla lo ci tuba nu ngugo defal bu ko yittim ci yoon yi da manam du mëna xew dañu wara xanté li wëna manam lo xalam ci do bokku ci wax té nangu koy tam té musu ko doxé té musu ko wax lolu ku koy wax da nga sax lu yéx lu tax lo xamni bokku ci yoon té ci do nekk lu bokku té musu ko wax té waxal jëpp day wadi lool xam nga yeen jang ngeen fi légui manam fa satrukul adada bay bay do dum wax idahuna ya da sara jalla an adada فتعبدوا ربكم وتتركوا العدد معناتي كان مست نونكو واخ نياار يالا تي بو ديفي دي نوا يالا يال نياار يالا داسي ام خم يالا بو ماك ما اك
1: سو كي بو بو با كون مي دي كو بو دي تواتي دا دا مو تا توك مي فيني اي كي لو بو با خون نين خم باي دو كو دي ني بري با دا لا بو لك واخ دي
0: namo da ilahu man wo ndi bi sema ilahu no bi sadi ilahu ma ilahu arbi bal la ma gna ci to
1: ma ko ni te ba no do ci te ne mo ne wa ni ni da nga mo wel na ay mbir ci ke waye nak man yoy dal di da mata boy to
0: ndax da di yog wax ci ci baw di ci ci baw da tan ko ko waxal ndax ci ci way tam li mu jëf lepp bala mo am sans deug deug dañuy xamné manam do ma dafa la bo lé yalla la yalla dañu ngi man na ko def kon dara yéne ci mbirum
2: sa ngoré ma mi ngoram ci wër
0: baat baam solo mo ngén bokku mo ngi def yalla xañ ko dañ nar nga ko xañ ngoram moy limu jëf lepp nga xamné do ma do mënu mom Dero. xam nga boore di kandal moo tane wax na ne basharun laysa kal bashar ni nga xam ne doj yi nii am na doj bu ñuy wax jamaa xam nga jamaa ak doj yi doj suuf yi bëggu ñu xam nga noonu la wutee maanaam lépp doj la waaye doj yi wóor wute la suñ jubaay itam noonu la mel maanaam bokkut ak milieu fii ak doomu aadama yi dara ndax moo leen kawe ci lépp waaye nag lan daa wax موي وانني عبد لربي وخديم للمصطفى الذي اعتدى اغيره يشهد لي بدا رقيب وعتيب في كل وقت الذي اعطي المجيد
2: بسم الله سيدي هو كاين مورا ندفع وقت عليه
1: wala bu nekk Sénégal wala fu mën a doon benen bay dina ci internet bi tax moy subhana man tajal li fi safa tanna te jey ci ni wax ci safa yari bi yori dal
2: subhana man
1: tajal li fi safa tanna te jey ci ni wax ci safa ci internet bi rek la wax ci de ba fi ma wax ni ko ko ci benn xati la damay magal gi rek ko bu ma la ngi gis de
2: subhana man sey ko xé dé sama ré nga dul gëlu ci sama dé tajal la xana la
1: tajal
2: la tajal di tajal la wa ci tafa tan na tejé ci waxe ko tafa bu ngi ci ñaan na ma bayé mo ngi ko tafa bi ni bi ni dem
1: man
2: ko nañu minna ko dama mu tudd ko fo ngi ko fu ne ko gessul nak
1: wa
2: lu sobeer la fekke xam gi rek mo mo lay itel
1: wa
2: mom dal ko mari
1: def wa wa xam de joy ndax leg na ma fu ne bo ba dama ne ma
2: ndessa da wa
1: am ga di bi de am leg leg ñu ci fo da ay bay ci internet de
2: wa wa sa da dañ wax fu joy
1: wa wa sa ñu xam de joy ma ngi jéggu bu baax di ñaan yalla yalla bu dal sa ñu
2: yalla bi ñara faa
1: de jëm ma
2: bu ne bay de mom señ yeedal rek mom mo waron def waxtaan mom jabbar la di gess ci señ bi di waxtaan itam di señ bi ni santu wax ci teway bi mom dawal waxtana yotta daj budé buyti mom yakarna yi nga wax dal mala ni buma jowul mala ni na mala da ko gessul ndax bi wa lepp yalla defna amna ko insha Allah ta'ala da ra ko gessul insha Allah insha Allah legi budé taxan bi xara bi do lay wala
1: ci
2: ni ci magal tuba a de def na rek ba wax su kay de su ko def ci magal tuba tay mom da ngay julli waxtu yeb do nga def yeneeni jaamu yalla nak yene ci sante yalla sante de ko serigne bu re nak ni seigne ko waxe ci mbey bi lolou lu mata ke la moy seigne tuba mom ci geejje lan doon dundé mom lola mom lolou waxe gina tasbin manam du lo xamni lu fabu la bu xewul ko sun borom doon bax ndax dawul jeufandiko itam len tuba bi itam mag ni nak da lañ def fi xewul mom diko yonne mom lol da lañ ko ko mene mam cheikh rafal da lañ ko def ay li ngi wax ay baraye ak ay musa da jey non def ci ay saabu yonne ko ko ay li jeuf sun bu agge ci won da ko da sedd mom fawu da na ta mene li ci and bi la lañ xam lu nga defaliko ci ak jëfëndiko bi dëw ko bari né am nañ wax né am na koor lo xali ak xaal la ubbi di ci dox ba di koor gi jeex xam nga loolu moom ci dua atlan moom ak xew loolu bën wutal waaye rawatal nag moom demee ci géej gi moom ci man la del nag am na ci am na ci loxati moom di wax ne bu ma jàngee ak sumun wala ma jàng ab robo nee na damay daal di suur kër daal di man ma ne ko naan bu man mom lam do dundé mom ñu la ngi wax ni mburum xar baax la xam na ñu ne ta la Yeah, I'm going to be able to do it.
3: Benno FM, radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi, jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.